zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi s mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V današnji oddaji bomo govorili o priznanjih Naša Slovenija. Podelili jih bodo v nedeljo 21. junija. O sami podelitvi, ki je bo letos, o neki posebnosti, ki je posebna prav za to podelitev, o tem, kdo so prejemniki priznanj v štirih kategorijah, v pogovoru s predsednikom gibanja Kultura Natura Slovenija Slavkom Meškom. Takoj po naslednji pesmi, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harejsem z vami. Kot sem dejala v uvodu, bomo tokrat govorili o priznanjih Naša Slovenija. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika gibanja Kultura Natura Slovenija Slavka Meška. Dobar dan.
1: Dobar dan, lep pozdrav.
0: No, gibanje Kultura Natura Slovenija že vrsto let podeljuje priznanja Naša Slovenija. Koliko let že in kje bo letošnja podelitev?
1: Ja, priznanja Naša Slovenija podeljujemo od leta 2009 naprej. In sicer smo se tega priznanja domislili predvsem zato, da so nam ljudje od vse povsod iz cele Slovenije, pa tudi iz zamejstva, povedali, kdo, kateri posamezniki, katera društva, katere pobude, skratka, kdo v tem našem skupnem slovenskem kulturnem prostoru se ukvarja z ohranjanjem naše kulturne in naravne dediščine. To je predvsem za željo po spoznanju tistih, da rečem, malih prizadevanj, manj znanih, manj vidnih ljudi, ki počnejo neverjetne, ampak neverjetne stvari pri tej skrbi za našo skupno dediščino, pa se zanje ponavadi sploh ne vene in ne dobijo nekih izkazov javne pozornosti. No, bom kar tako povedal, na vse razpise, ki jih je bilo od leta 2009 pa do sedaj res precej, razen v času COVID-a se je vse skupaj ustavilo. Torej na vse te razpise smo do zdaj prijeli skupaj z letošnjimi skoraj okroglo 500 predlogov. 500 predlogov in žirija je po nekih kriterijih v 4 kategorijah do sedaj izbrala, torej 185 plus letošnjih 11 nagrajencev, laureatov, ki so seveda zelo, zelo različni, da rečem, od akademikov, ki pomagajo ljudem, ki znanja za obnovo dediščin morda nimajo ravno zadosti, do društev, do nekih iniciativ, res je bera teh, ki imajo sedaj priznanje Naša Slovenija v svoji vitrini in za spodbudo, res jih je veliko. In kot rečeno, letos jih je 11. Doslej smo ta priznanja podeljevali na zelo različnih lokacijah po širni Sloveniji, pa tudi v zamejstvu. Največkrat smo bili pravzaprav v Ljubljani, kjer nas je vrsto let gostilo gospodarsko razstavišče v okviru različnih tajenskih prireditev. Zakaj tam? Zaradi tega, ker je ponavadi tam zbrana cela Slovenija in je bil zato odmev na ta priznanja in na te dogodke velik in vsako leto večji. Ampak drugi kraji so pa tudi zanimivi. Recimo, v zamejstvu smo bili v Križu pri Trstu, pa smo bili v svečah na avstrijskem Koroškem, pa smo bili pri nas na Razkrižju ali Svetem Juriju v Ščavnici, bili smo v Kropi in tako dalje in tako naprej. Prav nobenega ne bi rad izpustil, ampak jih je preveč, da bi vse naštel. Ampak letos bo pa podelitev še posebej zanimiva. Spet se odpravljamo v slovensko zamejstvo. To pot v Rezijo, ki ni daleč, pa je daleč, predvsem je pa skrita, o čem in potem. In zaradi tega želimo tudi s tem dogodkom opozoriti na zares dragoceno zgodbo o preživeti in o preživetju naše dediščine, jezika, pesmi, plesov, raznih obrti, neverjetnega dialekta, ustvarjalcev v dolini Reziji, pod goro Kanin ali goro Čaninovo, kot rečejo Rezijani, in res bo dogodek, že zdaj rečem, nekaj posebnega. Dobili se bomo v nedeljo 21. tega meseca na Ravanci v kulturnem domu, on rečejo v Tarozajanski kulturski hiši. Tam po opravili celo to svečanost, se družili ob rozajanskih dobrotah in potem obiskali še vas Solbica na drugi strani, onkraj, na visoko gor pod Kaninom, onkraj Rezije, neke Rezije namreč, v vasi Solbica, kjer je pa muzej rozajanskih ljudi in pa zelo zanimiv brusaški muzej, torej muzej, ki prikazuje več stoletno tradicijo brusaštva. Rezijani, možje seveda, so seveda prehodili vso srednjo Evropo, ne samo vso okolico, brusili nože, škarje, popravljali dežnike. V marsikateri slovenski ljudski pesmi so ti Rezijani posebej omenjeni. No, mislim, da bo dogodek, kjer nam bodo Rezijani romunili po rozajanske, kjer bodo plesali po rozajanske, kjer bo to ob zvokih citire in bunkule in kjer bomo pravzaprav skušali z njimi po rozajansko na nek način zaplesati tudi mi, torej ta prireditev, ta podelitev bo res nekaj posebnega.
0: In še nekaj je prav posebnega letos, kaj?
1: Ja, to je pa to, no, na tako imenitno prireditev, na tako imenitno srečanje je lepo, da pridemo tudi z naše strani v čim večjem številu, že število prejemnikov je sorazmerno veliko, zato nas ne bo malo v tej rozajanski kulturski hiši na Ravanci. Ampak mi smo se odločili organizirati avtobus, posebni avtobus, ki bo v nedeljo 21. zjutraj ob 7. odpeljal najprej iz Ljubljane. Tam pobral eno skupino navdušencev, potem pa to storil še v Radovljici in na Jesenicah. Tako da upamo, da bomo seveda ta avtobus tudi primerno zapolnili. Mišljeno je bilo, da bodo pač vsi nagrajenci šli s tem avtobusom, ampak so z tako različnih koncev in krajev, da logistično to ni možno. Zato smo se odločili na avtobus povabiti tani prejemnike priznanje, ki bodo z nami šli v Rezijo, po drugi strani pa ljudi, ljubitelje, prijatelje, tudi ne nazadnje prijatelje gibanja Kultura Natura Slovenija, ki bi se na ta avtobus usedli z nami kot popotniki v Rezijo. Torej, Ivan Trinko je svoj čas napisal Hajdmo mi v Rezijo, to pot pa tudi jaz kličem Hajdmo mi v Rezijo in možno je, da greste ja z nami.
0: Kako se zainteresirani lahko prijavijo?
1: Zelo preprosto. Naša spletna stran se imenuje Kultura, pomišljaj, Natura, Slovenija. Kultura, pomišljaj, natura.si. Tam so naši pač kontakti. Druga možnost je pravzaprav tale telefon, ki ni tako zelo, kako ne rečem, kompliciran. Torej 070 50 99 8 nič. Pa so vam vmes oglasil, čeprav sem taki precej daleč, ampak bom se. In mislim, da bo to dvoje pravzaprav zadosti. Ne vem, morda lahko celo prosim, da bi kdo, ki bi ga zanimalo, za to dvoje zvedel celo, če pokliče ali v gledališče Tone Čufar na Jesenicah, ali pa z vašim dovoljenjem morda celo še kontakt preko Radia Triglav.
0: In bomo potem posredovali naprej, seveda ni nobenega problema.
1: Odlično. Mogoče bi povedal še kaj, kako bomo pač šli tja in kako nazaj. Peljali se bomo seveda po Gornji Savski dolini, čim hitreje, da bomo ob 11. res vsi v kulturnem domu in da se to seveda vse lepo zgodi, kot je treba in kot je prav. Sama podelitev bo trajala nekje 2 uri, potem bomo malo se podružili in potem skupaj krenili oziroma se odpeljali še na Solbico. Nekje tako računamo, da vsaj nekje ob 4 popoldne se bomo verjetno obrnili proti domu in zdaj bodo še vprašal, koliko pa to stane, če ni ravno nagrajenec. Ja, veste kako, nič ne stane, če vabimo, potem vabimo. Torej, tisti, ki se bodo prvi prijavili, tisti gre lahko z nami, da ne bo čisto pogorensko, a ne da, in čisto zaston, bo pa na koncu po avtobusu poromal en klobuk, v katerega se mogoče nabralo kot kaj prostovoljnih prispevkov in to je tudi vse, kar kot organizatori na nek način od udeležencev tega imenitnega izleta, dogodka, pričakujemo. Pa dobro družbo in pa to, da ostanemo še naprej skupaj.
0: Malo glasbe si bomo privoščili, po njej pa v letošnjih prejemnikih priznanj.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V naši družbi je predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežak. Govoriva o letošnjih priznanjih Naša Slovenija. V nedeljo jih bodo podelili v Reziji. V štirih kategorijah so prejemniki priznanj, kajti tudi razpis je v štirih kategorijah. Predlagam, da si sedaj pogledava oziroma pregledava prejemnike po posameznih kategorijah. Začniva s prvo.
1: Jaz bi skole povedal, letos je pravzaprav bira zelo zanimiva. Med prejemniki je kar nekaj takih skupin, kjer so izpostavljeni in posamezniki in skupina sama. Zaradi tega smo se sicer držali teh štirih kategorij, kot je ohranjene dediščine, raziskovanje, uveljavljanje dediščine, zasluge posameznikov in organizacij, pa seveda te aktivnosti pri izobraževanju, usposabljanju, ozaveščanju o dediščini. Vendar čisto zares je tako, da pravzaprav bo za nekatere prejemnike dokončno to, v katero kategorijo so umeščeni, pisalo na priznanju samem. Žirija se še ni čisto odločila, se je pa odločila, kdo so seveda ti prejemniki. In če ste zato, bom pri vsakem, ki ga preberem, mogoče namignil, v katero kategorijo po mnenju žirije sodi. In bom še kar po vrsti, kot je napisano, prvi so Vlado Kostevc in pa društvo, ki se zelo čudno imenuje oziroma zanimivo imenuje Weisenbergensis tumultus iz Žužemberka. Za koga gre? Za tiste, ki v viteških opravah na nek način gojijo izročilo Žužemberškega gradu in okolice. In to ne samo zato, da v kostumih in s temi plesi in podobnimi stvarmi hodijo po zemlji slovenski, ampak zato, ker v svojo okolico širijo, spevajo željo po ohranjanju tudi uge kulturne dediščine. Torej, tukaj bi bil lahko in posameznik in društvo. Naslednje prihajajo pravzaprav iz Prekmurja, iz Murske Sobote. To je ena skupina, ki se imenuje Rožice. Te uspeje, te rožice, so pravzaprav izdelovalke rož iz krep papirja. Zdaj imajo recimo razstavo v Murskosoboškem muzeju in zdaj so bile uvrščene tudi na seznam UNESCO-ve nesnovne dediščine pri nas. Torej rožice z rožicami v Rezijo, kjer so rožice na njihovi praznični kapi. Potem seveda Hiša zdravljica. En projekt, ki sploh ne more biti. Torej rožice z rožicami v Rezijo, kjer so rožice na njihovi praznični kapi. Potem seveda Hiša zdravljica.

0: Avski dolini, kjer je naš Prešeren za svojega prijatelja župnika Vrtovca zložil zdravico ob dobri vinski letini. To zdravico je potem doletela do Pestra, usoda, na koncu je postala celo naša himna. In še en je bil potem zraven spet izpod nanosa, to je bil pa Stanko Premrl, ki je za zdravico zložil še danes veljavno melodijo. Torej, Prešeren, Vrtovec, Premrl, še obnovljena stara hiša v podnanosti, ki se preprosto imenuje Hiša Zdravljica. Potem je eno tako društvo, ki je pravzaprav zveza razno raznih društev, skupin, posameznikov, ki se ukvarjajo z oglarjanjem. Torej, Društvo oglarjev Slovenije, mislim, da jih je krepko čez 100 v tem društvu in seveda na različnih koncih, ne da samo govorijo o tem, kako se je včasih oglje delalo, ampak to delajo še danes in so povezani v eno tako zelo, zelo, ampak res zelo aktivno zvezo, skupino ljudi, ki uveljavljajo to tradicijo. In podobno deluje tudi Cehovsko društvo kovačev Slovenije. Tudi teh je nekaj čez 100 trenutno imajo sedež v Prlekiji, v Grabonošu pri Svetem Juriju v Ščavnici. So pa iz vseh vetrov, celo iz zamejstva, in predstavljajo pravzaprav eno tako zares vitalno skupino ljudi, ki ne da raziskujejo, tudi to delajo, ki ne da uveljavljajo, tudi to delajo, ampak dejansko še vedno tudi kujejo, ker ti v tem društvu, tem cehu, so združeni pravi kovači.
1: No, o še več prejemnikih pa po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Govorimo o letošnjih priznanjih Naša Slovenija. V nedeljo jih bodo podelili v Reziji. V naši družbi je predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežak. Na prejšnjem delu sva že spregovorila o letošnjih prejemnikih priznanj, še kar nekaj jih je ostalo.
1: Ja, nekaj jih je in tudi te so silno zanimivi. Recimo zanimivo je, prejeli smo predlog, da priznanje prejme cela vas. Cela vaška skupnost in to je vas Čadrk. Vas Čadrk, visoko gor nad Tolminom, kjer pravzaprav ljudje, prebivalci skupaj z roko v roki, neposredno v svojem vsakdanjem življenju, seveda živijo tako, kot se to počne danes, ampak na ta način, da zraven oživljajo, uveljavljajo, neposredno pravzaprav počno vse tisto, ker se je neki taki odmaknjeni skupnosti vasi počelo že stoletja nazaj. Torej, vas Čadrk in potem dva, ki sta pa zelo daleč. Tukaj gre pa za spet dva posameznika. Eden je Damjan Ahlin. On je pravzaprav motor slovenske kulturne akcije v Buenos Airesu, v Argentini. Je pesnik, je založnik, je animator, je res mravlja vsega, kar pač se v slovenski kulturni akciji dogaja. In še eden bo iz Argentine, to je pa Milan Magister, ki je sicer predsednik slovenskega planinskega društva, ampak prav s tem slovenskim planinskim društvom v Bariločeju počne 101, ampak res 101 stvar, da slovenska skupnost tam pod Andi še vedno živi in je silno opazna, koristna, predvsem pa seveda slovenske besede, pesmi še danes gojijo, posredujejo mladini. No in na koncu, pa ne za nalaž na koncu, ampak vsem se pa lepo izvide, dobili smo predlog, da za svoje raznolike dejavnosti, ki sevajo širši kulturni prostor, tudi v čezmejni gorensko-koroški kulturni prostor, dobi gledališče Tone Čufar Jesenice. Kot vemo, z mnogimi gostovanji, kot vemo, s strokovno pomočjo, kot vemo, s tehnično pomočjo, na nek način seva tja čez na onkraj Karavank. Po drugi strani pa z mnogimi svojimi dejavnostmi, programi, tematsko usmerjenimi dogodki, spodbuja, ohranja, bogati, kulturno življenje na Jesenicah v Gornji Savski dolini in glede na dolgoletno delovanje to ni več samo vsakodnevno ali redno delovanje, to postaja tudi izjemna skupna kulturna dediščina.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresem z vami. V naši družbi ostaja predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek. No, govoriva o priznanjih Naša Slovenija, podelili jih boste v nedeljo v Reziji. Morda za konec še enkrat bolj natančno, kaj in kje in kdaj, če bi kdo želel priti sam. In še enkrat povabilo za vse tiste, ki bi se vam pridružili na potovanju z avtobusom.
1: To je podelitev priznanj Naša Slovenija 2026 bo v nedeljo 21. junija ob 11. uri v kulturnem domu v Rozajanski kulturski hiši na Ravanci. Italijani rečejo Prato di Resija. Tam se bomo na nekaj čim spomnili tudi obletnice katastrofalnega potresa leta 1976, kot se spominjamo, je v tistem delu sveta življenje v potresu izgubilo več kot 1000 ljudi. Rezija je takrat praktično izginila v ruševinah, od 12-ih pa samo dve vasi ostale take, kot so dni prej. Torej, nedeljo podelitev ob 11-ih na Ravanci. Tja pa se peljemo ali posamič, ali pa z našim posebnim avtobusom, na katerega pa pač vabimo. Pa recimo tako, prijatelje Radija Triglav pa gibanja Kultura Natura Slovenija, ki bodo ali, kar se Gorenjske tiče, ali v Radovljici, okoli 8 zjutraj na avtobusni postaji Radovljica, ali pa na Jesenicah, približno pred 20 minut, pol ure kasneje, v pol 9, spet na avtobus aj pri železniški postaji, sedli na naš avtobus Kultura Natura, gor bo pisalo Hajdmo mi v Rezijo in ti ljudje, ki bodo odločili, bodo znani odšli na lep izlet in na še lepši dogodek.
0: Torej, čisto za konec še enkrat, kam ne se obrnejo tisti, ki bi se vam želeli pridružiti?
1: Torej, podatke za našo, za naš mail pa ostale kontakte bodo našli na spletni strani kultura-natura.si. Tam bo pisalo točno, kako priti na ta avtobus. Kdor pa želi poklicati, je pa številka telefona tudi enostavna 070 50 99 80. Če bi pa ne delovalo, pa prosim tudi vas na Radiu Triglav, da bi kakšnega, ki bi silno želel z nami, s tema dvema podatkoma še enkrat popremili. Zaenkrat je na voljo še 25 prostih sedežev. Tako kar pohitite, lepo bo.
0: V naši družbi je bil predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek. Z njim sem se pogovarjala Nataša Harej, ki vam želim lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Donald Trump trdi, da začasni sporazum z Iranom jasno prepoveduje razvoj jedrskega orožja. Končna pogajanja naj bi se začela v petek, skozi Hormuško ožino pa so že zaplule prve ladje. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Zjutraj bo še večinoma jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru se lahko pojavijo posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Srečno, varno in previdno, če ste na poti, če vas tam kaj zmoti, veste, skupaj ustvarjamo tale promet na 08:22:55, sporočite, kje kaj je.
6: Dobro jutro.
4: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
5: Ja, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Ja, Tilen, evo, te bom pržgala.
7: Mate, vidim, dobro jutro.
5: Nisem vedela, boš pržala, ne, se nekaj mikrofone ostane ugasne.
7: Super sreda, takrat radi pridemo.
5: Ja, in zakaj je super sreda za te?
7: Zato, ker je super pol četrtek in super vikend zelo blizu, ne.
5: In kaj boš za vikend počel?
7: Ja.
5: A je že čas dopustov?
7: Že čas dopustov, Saša. Upam,
5: da imate tudi vi že planirano in da že odštevate. Mi pa dve skladbi, pol pa povemo, da imamo tudi za vas nagradno igro in boste lahko brezplačno
7: šopengirali.
5: Ja, cel teden.

0: Be cool in heart of gold, dobro jutro, 10:06. No, poletne počitnice prinašajo več druženj, zabav in tudi več priložnosti za pitje alkohola med mladimi. Kakšne čudne informacije?
1: Kje pa to najdla?
0: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zdaj opozarjajo, da za mladostnike je najbolj varna izbira nič alkohola. Raziskave kažejo, da alkohol že pilo kar 70% slovenskih 15-letnikov in 84% 17-letnikov. Redno, vsaj enkrat tedensko, alkohol pije 13% 15-letnikov in 22% 17-letnikov. To so bizarne številke.
1: So,
0: pomembno
1: ja,
0: vlogo številke. Imajo seveda starši, učitelji in drugi odrasli. NIJZ opozarja, da ne drži prepričanje, da je mlade najbolje naučiti piti alkohol doma pod nadzorom staršev. To odpade. Tak pristop lahko celo poveča verjetnost pogostejšega pitja med vrstniki. Zato strokovnjaki svetujejo jasna pravila, dober zgled in čim manj dostopa do alkohola, tudi doma.
1: Ti bi rada ljudem vzela čisto vse. Včeraj si rekla, da ne smejo piti kave, da
0: ne,
1: to pomaga. Ne vem,
0: pa mene nisi poslušal. Včeraj sem povedala, da je bila raziskava o pitju kave in da, da je kava kul.
1: Ja.
0: Ja, čist narobe razumeš. No. Alkohol pa pač ni kul.
1: Okay,
0: tisti, recimo, mi smo imeli zdaj leva leto
1: ja.
0: In ena punca je bila do daske. A veš,
1: ja, verjamem.
0: Ležala in potem je drug dan, se pravi včeraj, sporočila, da ima celo sobo pokozlano. No, a je to normalen pri 15-ih? Pač ne.
1: Mislim, recimo, da ne, ampak če ne bi bil en nažgan, bi rekel, da je to že malo čuden, a ni?
0: Jaz sem se sej res bilo malo, ki je bila samena, ja. Ja, no. Sem mislila, da od tega več in hvala Bogu ni bilo tega več.
1: Tako, so pa zmer punce te, ki so ta glasne, a ne, prva letah.
0: No, bomo šli pa z glasbo naprej.
1: Ja, dobro jutro.

0: Ečiran v naši družbi, dobro jutro, 17 minut še 6, vošči Vatile, ni Saša Žiljon.
1: Dajmo pogledati, kje gor, kva dogaja, 13 stopin na Bledu, 11 v Kranjski gori, 15 v Medvodah in 14 v Kranju. Do 30 bo šlo danes, pa od 26 tam nekje se bojo gibale temperature,
0: poletje
1: bo pa po večini in ostaja še poletje dolgo. Sonček bo nekje malo oblačnosti, možno tudi kakšne plohe, ko se reče.
0: Kaj tu prbijaš, brez veze? Kašne plohe. Sonce bo lepo, bo, kaj me briga?
1: Lepo, ja, zato ker boš danes v notranjosti Ljubljane, ne, se dogaja piknik lady in če te bo napralo, boš jezna.
0: Ja, bom pa mal mokra, pa mal prehlajena pola. Oh, ne,
1: mokra
0: ja,
1: pa sigurno.
0: Peter Grašo, lakše mi je s njom.

0: Kakšen lep saksofon, ne?
1: Saksofon je to, neka pozavna.
0: One more night in Phil Collins v Gorenjskem jutru. Še 4 minutke manjkajo do 6:30, Tilan in Saša, pa se zbujava z vami.
1: In tudi tale vas bo prebujala. Vse komadje kar v redu, ampak ona, tale plastična lutka, to pa ni za gledati.
0: Meni je ona krasna.
1: Ja, vem, ja, zato sem zdaj še dodatno povedala, da mi pač ni.
0: Vsake oči imajo svojega malarja.
1: Absolutno, hvala Bogu, da je temu.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Dragi upokojenci.

0: sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. V nedeljo 21. junija bo v Rezijanskem kulturnem domu na Ravanci v Rezi potekala letošnja podelitev priznanj Naša Slovenija 2026. Priznanja so namenjena posameznikom, društvom in organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k ohranjanju slovenske kulturne dediščine, jezika, identitete in prostora. Letos se bo slovesnost odvila v Rezi, v prostoru z bogato slovensko kulturno in jezikovno dediščino. Dogodek bo priložnost za srečanje Slovencev iz različnih krajev, ter za poklon tistim, ki s svojim delovanjem povezujejo slovenski prostor doma, v zamejstvu in po svetu. Zato vabijo, da se jim pridružite na skupinskem avtobusnem prevozu, več o tem pa Slavko Mežak iz Gibanja Kultura Natura Slovenija.
3: Mi smo se odločili organizirati posebni avtobus, ki bo v nedeljo 21. zjutraj ob 7. odpeljal najprej iz Ljubljane. Tam pobral eno skupino navdušencev, potem pa to storil še v Radovljici in na Jesenicah, tako da upamo, da bomo seveda ta avtobus tudi primerno zapolnili. Mišljeno je bilo, da bodo pač vsi nagrajenci šli s tem avtobusom, ampak so z tako različnih koncev in krajev, da logistično to ni možno. Zato smo se odločili na avtobus povabiti prejemnike priznanj, ki bodo z nami šli, po drugi strani pa ljudi, ljubitelje, prijatelje, tudi ne nazadnje prijatelje Gibanja Kultura Natura Slovenija, ki bi se na ta avtobus usedli z nami kot popotniki v Rezijo.
2: Slavko Mežak pa tudi o tem, kako se lahko prijavite.
3: Naša spletna stran se imenuje Kultura, pomišljaj, Natura, Slovenija. Kultura, pomišljaj, natura.si. Tam so naši pač kontakti. Druga možnost je pravzaprav tale telefon, ki ni tako zelo, kako ne rečem, kompliciran. Torej 070 50 99 8 nič. Pa so vam vmes oglasi, čeprav sem taki precej daleč, ampak bom se.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Zjutraj bo še večinoma jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru se lahko pojavijo posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: A už kaj povedal?
1: Ja, bom taka, da odpoje Marijana Adele, Rolling in the Deep v gorenskem jutru, 20-ih še manjka do 7-ih.
0: Dobro jutro, sreda je danes 17. juni in vsak dan še v tem tednu si lahko priborite darilno kartico za nakupe v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. V ponedeljek smo podelili popoldne, včeraj smo podelili zjutraj, kdaj nas danes čaka žreb nekoga izmed vas, ki bo pravilno odgovoril na vprašanje, pa je še uganka.
1: Ne vemo niti sami, škao.
0: Ne vemo niti sami, ja, čakamo na vodila. Dobro, danes je vprašanje, če si želiš, da ti jutro diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih in bombetah in odličnem kruhu, kje v Šparu se potem moraš ustaviti. Pošljite svoj pravilen odgovor z imenom na 030-200-120. Zdaj, aj to na oddelku, ne vem, sadja, najbrž ne, tako da dajte malo razmisliti. Torej, če si zaželite, da ti jutro diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih in bombetah in odličnemu kruhu, kje v Šparu se morate ustaviti. Današnje vprašanje, torej, ki nekomu izmed vas lahko prinese darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Zakaj se to v Šparu igramo? Zato, ker v Kranjski Gori v četrtek, torej jutri, odpirajo svojo novo trgovino. Čaka vas jutri potem tam tudi zabava, brezplačna degustacija, pester program za otroke, sladka presenečenja. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko potem glasujete tudi za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil tudi donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. V Kranjski Gori, kjer Špar Slovenija odpira novo trgovino, je to na Borovški cesti 86. Posebnost lokalne pa je, da se trgovina nahaja v pritličju najstarejšega kranjskogorskega hotela, ki je vpisan tudi v register kulturne dediščine in je bil celovito prenovljen ob ohranjeni avtentičnosti podobe, s čimer oživljajo pomemben objekt kulturne dediščine. Tako da, to bo še toliko bolj zabavno nakupovanje, šopengiranje in seveda še bolj zabavno, če dobite 40 evrov. Torej še enkrat, če si zaželiš, da ti jutro diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih in bombetah in odličnemu kruhu, kje v Šparu se morate ustaviti. 030-200-120. Mi se bomo ustavili ob glasbi, da boste vi lahko razmislili.

0: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
1: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
0: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
2: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče, tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom za upanje vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo v Tuš.
9: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: Vlado že ve, vino na usnama, ura je 7, čas za sveže novice, bodite in vse za vino, bravo.
1: Radio Triglav, novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štramstisu. V javnost je prišel osnutek mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki naj bi ga v petek podpisali v Švici. Besedile v 14 točkah, ki ga je objavila saudska televizija, predvideva takojšen konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, odpravo ameriške blokade in odprtje hrumške ožine. V iranskem jedrskem programu se bosta državi pogajali naknadno, sporazum pa naj bi nazadnje potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Na Triglavu pa se je smrtno ponesrečil planinec. Izkoče na Kredarici so opazili, da je iz malega Triglava padel snežno konto. Gorski reševalci so skupaj s helikopterjem slovenske vojske na kraju ugotovili, da padca ni preživel. Šlo je za 57-letnega državljana Nizozemske, ki se je vračal z vrha proti Kredarici. Reševalci ob tem znova pozivajo, naj se v gore opravljamo premišljeno, dobro pripravljeni in opremljeni. Pripravimo se na vročino, čaka nas prvi vročinski val tega poletja. Temperature bodo vsak dan višje, že danes se bodo marsikje povzpele do 30. Konec tedna pa na zahodu države tudi do 35 stopinj. Vročina bo vztrajala vsaj do sredine prihodnega tedna. Junij je sicer tisti mesec, ki se pri nas zadnja desetletja najbolj segreva. Od zadnjih 11 jih je bilo kar 10 nadpovprečno toplih. Segrevajo se tudi noči, saj se marsikje ne bo ohladilo pod 20 stopinj. Strokovnjaki svetujejo dovolj tekočine in umiku senco.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
2: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na poti, upam, da tudi vi v naši družbi in seveda, da javljate na nič 8 nič 22 55, če na poti opazite kaj posebnega, da bomo skupaj aktualni, ažurni in najhitrejši na Gorenjskem. V tem trenutku vse tako, kot mora biti, če ste opazili kaj posebnega, pa kot že rečeno, nič 8 nič 22 55.
1: Ko se združita jutranja energija in glasbeni ritem, Saša že teče na kavo, Tilen pa razmišlja o zajtrku. Saša in Tilen, z vami v Gorenjskem jutru.
0: Ja, točno tako je, pa nič te Saša kar govori.
6: Ja, dobro jutro. Evo, takle imamo minutka čez sedmo v Gorenjskem jutru. Saša, pestro bo tole uro.
0: Pestro bo tole uro, najprej pogledamo, kar se tiče naše nagradne igre, vam zaupamo, kako priti do nagrade oziroma darilne kartice za 40 evrov in pa seveda pogledamo, kako varna in mirna je naša država, torej, kje se nahaja Slovenija. O vsem tem in še marsičemu v nadaljevanju, bodite in ostanite v naši družbi, 3 minutke pa so čez sedmo. In potem Tilen, ki mu rečem, ne gre za mešalko, da podlago noter. Zakaj je zdaj le podlaga, Tilen?
6: Zato, da ste dve različni, ta poletna, malo tako gre za bolj chill vibe.
0: Ok, ampak gremo z glasbo naprej. Najprej tole, potem pa še Žan Serčič. Vse bilo je prav. Vedno je vse prav. Tako, ko se odločaš narediti, tako je.
6: Tako, dve podlagi.
0: Moš stati za tem. Ne, ja, to se je, evo, ko je voda na svojem mlin, lej ga.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav, vedno je vse prav. Tako, ko se odločiš narediti, tako je in tako je prav. Stojimo za tem. 10 minut je čez 7, tudi prav je, da se Tilen zdaj le nočno oglasi, čeprav je tukaj. In
1: jutro.
0: Tilen, kako varnega se počutiš v naši državi?
1: V redu, mislim.
0: Okay, ja. No, naj povem, da Slovenija ostaja med najbolj mirnimi in varnimi državami na svetu. Najnovejši globalni indeks miru, ki ga pripravlja Inštitut za ekonomijo in mir, našo državo uvršča na visoko 9. mesto med 163 državami. Ja, no, pri razglasitvi upoštevajo različne kazalnike, med drugim stopnjo kriminala, politično stabilnost, nevarnost terorizma, konflikte in stopnjo militarizacije. In pred Slovenijo so se uvrstile samo še Islandija, Irska, Nova Zelandija, Avstrija, Švica, Singapur, Portugalska in Danska. Avstrija me preseneča v bistvu.
1: Ja. Ja, le, dobro smo.
0: Ja. No, med evropskimi državami je Slovenija, kot že rečeno, na 7. mestu, po indeksu varnosti pa na 16. mestu. Poročilo izpostavlja, da pri nas ne prevladujejo kriminal, nemiri ali večja varnostna tveganja. Evropa sicer ostaja najvarnejša regija na svetu, a globalna slika je manj spodbudna. Raven miru se je v zadnjih letih po svetu večkrat žal poslabšala, predvsem zaradi vojn, napetosti in mednarodnih konfliktov. Ampak mi smo v varni in mirni državi in upam, da se tako tudi počute. Upam, da bo varno in mirno tudi v službi, da ne bo prišel kakšen terorist nad vami, oni, ki so nad vami iz pohnenega dela in bo potem to.
1: Šefovski teror.
0: Šefovski teror, ja, to sem mislna, ja.

Lionel Richie in hello in dobro jutro pravimo tudi v Gorenjskem jutru. 19 je čez sedmo in čas je, da pogledamo, če bo kaj poletja ali ne. No, so pa trenutne temperature na Gorenjskem še precej sveže. V Kranju 16 stopinj, prav tako 16 kaže na letališču Lesce. Bohinjska Češnica 13 stopinj, Rateče 12, na Jezerskem 11, na Voglu in Krvavcu 12 stopinj, na Zelenici pa 10 stopinj. No, se pa bo danes ogrelo do 30 stopinj, tako da nadskrbeti kratke hlače gor. Mi pa gremo s poletnim vajbom naprej, tole so že Kingstoni v ozadju in Ples na soncu, kar se bo tudi danes zgodilo. Dobro jutro!

Pink in čaj v gorenskem jutru, še 3 minutke manjkajo do 7:30. Lepo dobro jutro vsem skupaj, lepo vreme nas čaka danes do 30 stopinj, čaka pa nas tudi sama odlična glasba. Robbie Williams in Nicole Kidman, en tak nor duet naše generacije. Še prej pa ritmi za razmigace Matthew Wilder in Break My Stride. Še pred tem pa kaj novega na grejo.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis.

0: gratis. Več na mikakcija.si.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici imajo v delu kar nekaj projektov, vse aktualne pa našteva župan Ciril Globočnik.
8: Ja, lahko rečem, no, da dobro dela napredujejo pri sanaciji porušene ceste v Dragi, to se pravi makadamska cesta, od gostišča Draga naprej proti Planinci. Potem tudi sanacija mostu Črni potok, ta je na relaciji od gradu Kamen do gostišča Drage. Seveda imamo pa potem tudi kar nekaj projektov, ki so pravzaprav v zaključni fazi. Tako da lahko rečem, no, da tisto, kar smo si zadali, dela nemoteno tečejo. Zdaj bom pa še mogoče naštel nekaj takih projektov, ki smo pa jih zdaj dobili potrjene strani državne tehnične pisarne, kar je zelo spodbudno. In zdaj je tukaj lahko omenim sanacijo porušene ceste v Krpinu, torej sanacijo mostu na spodnjem otoku, ureditev odvodnjavanja s propustom v Krpinu, in pa še en most imamo za popraviti, torej proti Poljški planini, most čez Begunjščico.
7: Na Bledu so pridobili gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne v grajskem kopališču. Pridobitve se veseli tudi župan Anton Mežan.
9: Res je, gre za gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne in sicer za potrebe priveza gasilskega čolna za shranjevanje tudi tiste opreme gasilcev, katero potrebujejo ob intervencijah na jezeru. Vemo namreč, da vsaka sekunda šteje, ko je potrebno reševati, zato je sedanji sistem absolutno nesprejemljiv. Namreč čoln je parkiran na prikolici pred gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Bled. Ob intervenciji potrebno prikolico najprej pripeti na vozilo s kljuko, upati, da ni vse skupaj zaparkirano, potem peljati mimo pogosto stoječih kolon do mlina oziroma male ali velike zake, kjer so vstopno izstopna mesta z ustrezno infrastrukturo, čoln splaviti v vodo in šele potem se akcija lahko začne. In v teh recimo 10 minutah se na vodi lahko zgodi že marsikaj. Zato sem se, ko je prostovoljno gasilsko društvo Bled preko 2 donatorjev na začetku mojega mandata prejelo ta čoln, odločil, da pričnemo iskati mesto nekje na vodi za čoln. Zdaj, obstoječe čolnarne so polne ali pa neprimerne zaradi načina gradnje, so predvsem boksi preozki. Zato smo se spopadli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in zdaj le, bom rekel, uspeli, smo veseli, da je tako. In upam, da bo šlo vse po načrtih in da bo prihodno sezono, torej prihodno poletno sezono, čoln pričakal že v vodi.
10: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
11: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro v vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
12: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
10: Z vami smo prvi na poti in si želimo biti prvi na Gorenjskem, ko imamo vse informacije z cest za ven, zato nam pomagajte tudi vi, 08022255. Sicer pa prihaja do zastojev na primorski avtocesti, A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti smeri Celja pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje in tudi seveda na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkoma Rudnik in center. Vseh zastojih vedno in povsod naredimo in držimo reševalni pas.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Tako je, kot smo obljubili v nadaljevanju, čas za dobro glasbo.
6: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Še 19 minut manjka do 8, sva v vaši družbi v Gorenjskem jutru v sredo 17. junija z vami Saša in Tilen. Vročinski val je pred vrati. Zdaj, jaz mislim, da marsikdo je kar sit pol te besede. Vročinski val. Pač poletje je tukaj in temperature bojo šle do 32 in to je to, kar sodi k poletju. Tako. In treba je paziti tudi naše živalce.
1: Ne samo na ljudi, tako je. Strokovnjaki upozarajo, psa nikoli ne puščamo v parkiranem avtomobilu, niti za nekaj minut. Temperatura namreč v vozilu lahko že v nekaj minutah naraste na življenjsko nevarne vrednosti, tudi če so okna priprta ali pa je avto parkiran v senci. Torej poskrbimo, da imajo živali vedno na voljo vodo, senco in dovolj počitka.
2: Sploh ne samo poleti, tudi po zimi ali pa jeseni, če damo avto senco, pa srečamo prijatelja, pa gremo na kavo, včasih je že tam 15-20 minut dovolj, da se kuža v avtu pregreje. Avto je kot na hitro 50 stopinj, če sonce pripeka na to pločevino, je kot če bi ga dali v pečico v kuhinji in se pregreje in nemalo kolikokrat se zgodi, da ko lastnik pride, dobi samo še kuža, ki se je že poslovil in poginil.
1: Ali pa,
0: ali pa
1: spek v perutničke. Tudi sprehode rajš načrtujte zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, ne, ko so tla še bolj hladna.
0: Davor, Dolfi, ritmo loko, da živo, da imam dva.

0: drage pijo.
1: Đurče Ezra v naši družbi za dobro jutro, ko dobrih 10 če manjka do 8 ure v nadaljevanju Freddie Mercury, pa Pepel in Kri dan ljubezni, potem pa sveže novice v Gorenjskem jutru.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
8: Slušni aparati. Audio BM.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
11: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: V soboto 20. junija ob 20. uri vabljeni v Slovenski planinski muzej v Mojstrani na predavanje Gregorja Kresala z naslovom Skozi oči astrofotografa, kjer boste spoznali čarobni svet nočne fotografije v gorah. Po predavanju sledi brezplačen ogled dokumentarnega filma Triglav pot odrešitve, ki bo predvajan na prostem. Program pripravljajo v okviru poletne muzejske noči, zato bo tega dne med 18. in 24. uro brezplačen tudi ogled muzeja. Vabljeni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Janševi ponudbi partnerstva za uspešno Slovenijo večina opozicije obrača hrbet. Svoboda jo je zavrnila in napoveduje lastno vlado v senci, prej odklonila že Levica, socialni demokrati pa vidijo le sodelovanje pri posameznih projektih. Vsem je skupen očitek, da dokumentu manjka vsebine. Edina, ki se še odloča, je stranka Resnica. Odgovor naj bi sprejela v tem tednu. SDS pa od strank pričakuje jasno stališče do 25. junija. V Rokavskem prelivu pa je ruska vojaška fregata izstrelila opozorilne strele proti jahti pod britansko zastavo, na kateri je bil starejši zakonski par. Nihče ni bil poškodovan, Rusija pravi, da se je jahta nevarno približevala in se ni odzivala na pozive, zato so streljali, ko je bila oddaljena le 150 metrov. Britanska stran govori o precej večji razdalji in incident preiskuje. Par je sicer povedal, da streljanje v megli sploh ni slišal. No, danes pa se bo začela dirka po Švici, na kateri prvič skupaj izstopata na časa Tadej Pogačar in Primož Roglič. Oba lovita prav to preizkušnjo, edino, ki še manjka v njuni bogati zbirki zmag na velikih tedenskih dirkah. Pogačar je prvi favorit za skupno zmago in mu bo dirka hkrati generalka pred turom. Letos je sicer skrajšana na 5 etap, že prva z razgibanim koncem pa lahko pokaže prve razlike.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Pazite, nič 8, nič 22, 55. Sporočite.
6: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Tako je v vaši družbi sva in voščiva. Lepo dobro jutro, v nadaljevanju nekaj dobre glasbe, med drugim tudi Nika Zorjan in Lažnive oči. Upam, da s takim nimate opravka. Sicer pa čas bo danes tudi za nagradno igro, kjer lahko zadanete šparovo darilno kartico v vrednosti 40 evrov.

0: Nika Zorjan in lažnive oči, upam, da s takim nimate opravka. 12 minut
1: dobre
0: je čez
1: jutro.
0: 8. Midva ne laževa, govoriva resnico in dava darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. Vaša edina naloga je, da pošljete SMS na 0300 220 skupaj s svojim imenom in pravilnim odgovorom na tole vprašanje. Če si želiš, da ti jutro diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih in bombetah in odličnemu kruhu, kje v Šparu se ustaviš. Zdaj, a je to na oddelku sadja in zelenjave, B, na oddelku pekarne ali C, v mesnici.
1: Mater, težko je tole.
0: Težko
1: bo tole
0: če
1: odgovor.
0: Pa kaj je pa težko, dajte povedati, zraven napišite svoje ime in na 0300 220 vse skupaj zapakirajte, če seveda želite darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Zakaj to delimo? Ker se jutri odpira v Kranjski Gori nova Špar trgovina, kjer vas bo čakala super zabava, DJ, brezplačne degustacije, pester program za otroke, sladka presenečenja, tako da bodite tam tudi vi. V Kranjski Gori bo ta nov Špar v trgovini na Borovškovi cesti 86. Posebnost te lokacije je, da se nahaja v pritličju najstarejšega kranjskogorskega hotela, ki je opisan v register kulturne dediščine in je bil celoti prenovljen ob ohranjenje avtentičnosti podobe, s čimer oživljajo pomemben objekt kulturne dediščine. Nova trgovina ima kar 365 kvadratnih metrov prodajne površine, pred trgovino je na voljo 17 parkirnih mest, to je super, to je informacija. Sorry, danes rabaš parkirišče. A ne? Za delovanje pa skrbi ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas. Trgovina je zasnovana po modernem konceptu in ponuja široko izbira od oddelka sadja in zelenjave do samopostrežnega oddelka kruha in peciva ter delikatese. Poseben podarek pa je tudi na oddelku hitroteka z dnevno sveže pripravljenimi jedmi, na voljo pa so tudi izdelki športne in alternativne prehrane ter 4 samopostrežne blagajne za hiter nakup. Vse
1: to
0: jutri.
1: Zdaj si to že povedala, da mogoče da je še enkrat sam kam pošle oziroma na kaj mora odgovoriti na 0300 220.
0: Če si želite, da ti jutro diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih in bombetah in odličnemu kruhu, kje v Šparu se morate ustaviti. 0300 220.

0: Barnivalja, ko prola zu z eno nogo tukaj, z eno na izhodu, 9 minut še manjka.
1: Dobro,
0: do pol devete ure, dobro jutro.
1: Kako so pasali Barnivalja?
0: A ne da, pasali in tudi Željko Joksimovič v nadaljevanju bo pasal, ni je ljuba ostvar. Še prej pa upam, da vam ne paše kaj kratkega. Poletne počitnice prinašajo več družen zabav in tudi več priložnosti za piti alkohola med mladimi in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zato opozarjajo, za mladostnike je najbolj varna izbira nula zero. Niente, ništa.
2: Poslušajte, mamo
0: nič,
2: Sašo.
0: Ne, res, lej, raziskave kažejo, da alkohol že pilo kar 70% slovenskih 15-letnikov in 84% 17-letnikov. Prosti, to je bizarno. Redno vsaj enkrat tedensko alkohol pije 13% 15-letnikov in 22% 17-letnikov. Pa kaže so to številke?
1: Jaz mislim, da so to vsi štajerci, veš.
0: Nikorejci smo v redu,
1: ja, mi smo v redu, mi nimamo vina. Kjel.
0: No, pomembno vlogo imamo seveda starši, učitelji in drugi odrasli, NIJZ opozarja, da ne drži prepričanje, da je mlade najbolje naučiti piti alkohol doma pod nadzorom staršev. Ne, to odpade. Tak pristop lahko celo poveča verjetnost pogostejšega pitja med vrstniki. Mi smo imeli v leto dva dni nazaj in ena punca je bila, mislim, a ni škoda, no, valite se ne spomni, drug dan je pošiljala SMS-e, da ima celo sobo pokozlano. A ni to škoda, da zadnji dan ustvariš tak renome v sebi in pol še se ne spomneš, kako si se
1: boš zadnji dan kot prvi, ne?
0: Joj, se vidi ta razlika v letih pri nama, ne? Tako zdaj gledava na stvari.
1: Ja, ti si le mati, ne, jaz pa pač... Ne.
0: Ti pa pač si samo otrok, ki je pri 14-ih bil že del tega 84% rednih pivcev alkohola.
1: Do.

0: Paul McCartney pravi sej, če imaš kaj povedati, povej. Minutka še manjka do pol devete ure, nekaj ima
1: dobro
0: povedati
1: jutro
0: tudi tale. Show me heaven, pokaži mi nebesa, vam jih bomo v nadaljevanju. Stanite z nami, bo tudi Eros Ramazzotti in
2: A gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
4: Kupite tri okna, četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
6: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
7: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
8: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino

0: Bar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
1: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Šolsko leto se bliža k koncu. Devetošolci so večinoma že imeli valeto, sledila je podelitev spričeval. Učence, ki so v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja dosegali najboljši uspeh, zdaj sprejemajo in njim čestitajo tudi župani, tudi v Kranjski Gori. Županja Henrika Zupan je otrokom, pa tudi njihovim staršem pripravila lep sprejem.
9: Tak lep uspeh čestitamo. To je zanesljivo, bom rekla, veliko učenja, odrekanja in seveda njihove vztrajnosti in tudi odgovornosti. Seveda je tudi, tukaj so seveda tudi starši in učitelji, ki so jih pri njihovem, bom rekla, učenju in uspodbujali, jim stali ob strani. Seveda jeseni pa stopajo v srednje šole in zaželela sem jim predvsem veliko uspeha v nadaljnem šolanju. Vrata v svet so jim na široko odprta, zdaj pa zaključuje, bom rekla, lepo obdobje in si vsekakor zaslužijo predvsem sproščene počitnice.
8: Z osnovne šole Josipa Vandota so bili na sprejemu pri župani Ana Tija Erlah, Sara Kosič, Tim Mertel, Nika Oswald, Žan Petrovič, Aleksej Subotič in Ambrož Zven. Z osnovne šole 16. decembra mojstrana pa Samo Arlič, Anže Lah, Uroš Jevtič, Lucija Marija Mesec in Alja Lux Šuvak. Še vedno pa poteka tudi gradnja obvoznice Vrba, kako napreduje pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
10: Ja, lahko povem, da se na področju prometne infrastrukture nadaljuje gradnja obvoznice Vrba. To je seveda eden večjih občinskih projektov v zadnjih letih, s katerim želimo izboljšati prometno varnost, zmanjšati prometno obremenitev v naselju Vrba in zaščititi nenazadnje kulturno dediščino Franceta Prešerna, kajti cesta poteka tik ob Prešernovi rojstni hiši do sedaj. No, obvoznica, lahko rečem, da ni pomembno le za Vrbo, ki bo Vrblane razbremenila tega res perečega prometa zaradi ožine, ampak je pomembna za celotno občinsko prometno povezavo. Lahko povem, da dela potekajo intenzivno, mi pa dovolite, no, da se ob tem zahvalim seveda prebivalcem in prebivalkam za potrebežljivost in seveda tudi za razumevanje zaradi začasnih prometnih omejitev.
11: Pet fivar Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
13: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: Eros Ramazzotti z vami na poti v službi ali pa doma in z vami tudi Gorensko jutro ter Tilen in Saša. Prihaja vročinski val, kar je prav, saj je poletje, tako da ne bomo rekli vročinski val, ampak prihaja poletna vročina. Ne? Sej normalno, s tem letnim časom je to pač čist normalno. Pozim je sneg, zdaj pa vroče. Ja. In zato je treba paziti tudi na naše kosmetinčke, jaz pazam na Tilna.
1: Ja. Res je treba paziti na asfalt, pri 30 stopinjah se segreje tudi na več kot 50 stopinj, povzroči lahko opekline na pasih, tačkah že po nekaj minutah hoje, zato strokovnjaki priporočajo sprehode zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, priporočajo pa tudi tole.
2: Sploh ne samo poleti, tudi po zimi ali pa jeseni, če damo avto senco, posrečemo prijatelja, pa gremo na kavo, včasih je že tam 15-20 minut dovolj, da se koža v avtu pregreje, avto je kot na hitro 50 stopinj, če sonce pripeka na to pločevino, je kot če bi ga dali v pečico v kuhinji in se pregreje in nemalo kolikokrat se zgodi, da ko lastnik pride, dobi samo še kuža, ki se je že poslovil.
0: Tilen, obljubam, da te nam nikoli več pustila v avto.
1: Hvala lepa. Imamo pa še eno zanimivost. Recimo krave v vročih dneh proizvedajo manj mleka, ptice pa pogosto dihajo z odprtim kljunom, da se lažje ohladijo. Zato v vročinskem valu poskrbimo ne samo zase, ampak tudi za živalce okrog nas.
0: Ljudje pa manj delamo, a ne? Recimo, tudi nam moramo, ja.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
1: Vem, sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
0: Bereš mi misli?
1: ECE. Energija prihodnosti.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
7: Na Zalogi v Avtohiši Kranj.
8: Citroen. Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Ura je 9, pozdravljeni v naši družbi, z vami Gorenjsko jutro.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrasisu. Predsednica Nataša Pirc Musar bo danes v predsedniški palači sprejela premijera Janeza Janšo in novo vlado. Ob imenovanju je napovedala konstruktivno sodelovanje, tudi da bo ustrajala pri spoštovanju vladavine prava in neodvisnih institucij. Razhajanja so že vidna najbolj pri odnosu do Bližnjega vzhoda. Predsednica izraža podporo palestincem, vlada pa krepi odnose z Izraelom. Politologi ocenjujejo, da bodo razlike med njima v prihodnje le še izrazitejše. Slovensko gospodarstvo pa bo letos raslo počasneje, cene pa bodo višje, opozarja Banka Slovenije. Napoved gospodarske rasti je znižala 2,2 na 1,9 odstotka. Napoved inflacije pa občutno dvignila na 3,6 odstotka. Glavni krivec so zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in s tem dražja nafta. Centralna banka pričakuje, da se bo s pomiritvijo razmer rast prihodnje leto spet okrepila, draginja pa umirila. Prvih 16 nogometnih tekem pa je bilo več kot 99% zasedenih. Mednarodna nogometna zveza FIFA je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
4: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
3: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami smo na cestah in upam, da tudi vi v naši družbi na način, da bomo prvi obveščali vse, sploh v poletnih mesecih, ko bo gneča zagotovo še večja. Če imate kaj dodati, 0800 22 55, sporočite.
3: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotrič.
8: Je dobro jutro, piškotki, bombončki, srčki, rogljički, štrukalčki. Dve minutki je čez deveto, gorenjsko jutro, Tile in Saša, sva z vami.
0: Ja.
8: Odštevamo do vikenda, ne?
0: Odštevamo skupaj do vikenda, jaz upam, da ste prosti, če pa ne ta vikend, pa upam, da prihodni teden, ko je podaljšan vikend. Če si drug teden vzamete v petek, ti ne veš, kaj imaš itak dopust, če si drug teden vzamete v petek, frej, četrtek je praznik, ste doma. Mislim, v sredo, ko zaključite, a ne? To je to, narejen.
8: Tak je plan.
0: Tak je plan. Ace of Base v vaši družbi, pa še Daniel Pauter. Bad day, ampak ne bo bad day. Sami si krojimo svoj dan. Mm.

0: Rock and Band, Tintina in Gorensko jutro. Lepo dobro jutro, voščiva Tilen in Saša. 12 minut, ki je čez 9.
1: 13 minut, ki je čez 9. Kako varen se počutiš v Sloveniji? To sem da danes že enkrat vprašala, pa povej, povej.
0: Zelo varen, odvisno pa je, kje sem. Ne. Tukaj le mogoče pomeni? Malo manj v tvoji družbi, drugače pa zelo. Ja, drugače pa zelo varno se počutim. Ja, no.
1: Zakaj se pa v moji družbi ne počutiš varno?
0: Jaz nevarna.
1: Groza, gremo dalje. Ja. Poleg tega, da v moji družbi ni varno, pa lahko povem, da Slovenija ostaja med najbolj mirnimi in varnimi državami na svetu. Najnovejši globalni indeks miru, ki ga pripravlja Inštitut za ekonomijo in mir, našo državo uvršča na visoko 9. mesto med 163 državami. No, pri razvrstitvi upoštevajo različne kazalnike, med drugim stopnjo kriminala, politično stabilnost, nevarnost terorizma, konflikte in pa stopnje militarizacije. Pred Slovenijo so se uvrstile še Islandija, Irska, Nova Zelandija, Avstrija, Švica, Singapur, Portugalska in Danska. Torej, med evropskimi državami je Slovenija, kot že rečeno, na 9. mestu, po indeksu varnosti pa na 16. mestu. No, Evropa sicer ostaja najvarnejša regija na svetu, a globalna slika je manj spodbudna, žal. Raven Rusa je v zadnjih letih po svetu večkrat poslabšala, predvsem zaradi vojn, napetosti in mednarodnih konfliktov. Kam bi ti šel v eno izmed teh šestih držav, ki so pred nami? Nisi me sploh poslušal.
0: Jaz bi šel v Afriko, drugače pa.
1: Ne,
0: ja se
1: vem,
0: te varne.
1: Nisi me sploh poslušal. Je, ki si sedim to zapomno.
0: Ja, ne, res bi šel v Avstrijo.
1: Zakaj bi šel v Avstrijo?
0: Ka so še kašne žurke gor. Uf.
1: Aha, zaradi žurk.
0: Ja, ja.
1: A tam pa ni nobene take, kaj jaz, da bi bilo nevarno.
0: Mislim, verjeten je, ampak si rekel, so najbolj varne, tako da tja.
1: Bolj varne, kot jaz.
0: Ja.
1: Tudi, če so tam žurke, pa tako. Ne, jaz pa, ne vem, Danska, jaz bi pa Danska.
0: Aha.
1: Islandija, Danska, ja. To bi pa sam. Sam moški in pa tam niso šič.
0: Ja,
1: svetli.
0: So taki svetli.
1: Ja, to
0: bolj,
1: pa ni za, ne.

Sprosti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Imagine Dragons Follow You, eno lepo dobro jutro, dobrodošli v sredo 17. junija, ko 6 minut še manjka in ura bo 9:30. V nadaljevanju morda prav vas razveselimo z darilno kartico Špara v vrednosti 40 evrov, kajti jutri se v Kranjski Gori odpira nov Špar.
1: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo.

0: Bogat kulturni in glasbeni program. Nastopili bodo pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, pevec Gregor Ravnik, folklorna skupina Julijana, Sonja Srna pa se bo predstavila z avtorsko poezijo. Praznično dogajanje se bo začelo že dan prej, v petek 19. junija. Od 14. ure naprej bodo potekala športna tekmovanja v balinanju in nogometu. Ob 17. uri bodo odprli razstavo članic krožka ročnih del kulturno-športnega društva Hrušica, ki so jo pripravile skupaj z otroki vrtca Jesenice, enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Razstava bo na ogled tudi v soboto, 20. junija med 10. in 18. uro. Po petkovem odprtju razstave bo ob 18. uri sledilo srečanje krajanov, ki ga bo popestrila otroška folklorna skupina Drobiški iz vrtca Jesenice, enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Praznovanje se bo sklenilo v nedeljo 21. junija, ko bo ob 11. uri srečanje krajanov na Hruščanski planini. Pohodniki se bodo na pot odpravili ob 8. uri z Hrušice, za starejše pa bo organiziran prevoz. V Liznjakovi domači v Kranjski Gori je na ogled razstava Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsak dan in praznik. Avtor razstave je dr. Bojan Knific iz Tržiškega muzeja.
1: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov Od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje je to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana, torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine. Nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
0: V kulturnem programu so nastopile Suhe hruške, razstava pa je na ogled do 13. septembra letos.
2: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: I want it that way in Backstreet Boys v gorenskem jutru, 5 minut je čez pol deseto uro, Tilan sem v vaši družbi in čas je, da pokličemo nekoga, ki bo prejel 40 evrov v naši nagradni igri skupaj s Šparom. Jutri se namreč odpira nova trgovina, nova poslovalnica v Kranjski Gori in delimo kartice. Še nekaj dni imate časa, da napišete SMS tudi v gorenskem popoldnevu, tako da sodelujte, ker se res splača. Naš računalnik že kliče nekoga in upam, da se javi.
1: Prosim.
0: Eno lepo dobro jutro, kdo je na drugi
1: dobro
0: strani?
1: Dobro jutro. Pa kaj, zdaj ne vem, kaj želite od mene, vaše številke ne poznam.
0: Dobro, da ste se javili, ker kličemo iz gorenskega jutra. Tilen na tej strani, pogledal sem vaš SMS in je bil pravilen. No, tako da dobro, da ste se javili.
1: To je.
0: V tretje pa gre rado. Dajte mi povedati, radi nakupujete v trgovini Špar, oziroma verjetno ne bo to prvič, ne?
1: V bistvu kar dostkrat grem v Špar, ja.
0: Kaj pa vam je tam recimo najbolj všeč?
1: Pa ne vem, velikrat izkoristim te kupončke, pa dober, imajo tudi kvalitetne stvari, tako da, ja.
0: Jutri se odpira v Kranjski Gori, nov Špar, tako da, evo, ker ste pravilno odgovorili na vprašanje, torej, kje se nahajajo, ne, kruh in rogljički in sladke zadeve na pekovskem izdelku, vam podarja Špar skupaj z nami kartico vrednosti 40 evrov.
1: Ja, super, odlično, s tem, da jaz sem iz Žalca, veste, zdaj ne vem, poslušam radi preko spleta, ker mi je všeč, ne, pa tudi zdaj sodelujem, tako da
0: to
1: zdaj ne vem,
0: super.
1: Bo to kak problem.
0: To bomo že nekak uredili.
1: Dobro, najlepša vam hvala.
0: Enako, nasvidenje, lep dan,
1: adio. Nasvidenje, lep dan želim, adio.
0: Vi pa ne pozabite napisati SMS-a na nič 30 200 120 in tako sodelujete v nagradni igri in lahko prejmete kartico za 40 evrov. Mi nadaljujemo pa naprej z dobro glasbo, Darko, Domijan in ulica Jorgovana. Uživajte, dobro jutro.

0: Juritmik so v naši družbi, 15 jih še manjka, ura bo 10.
1: Dobro jutro, dober dan, zapa jaz več nisem zaspan, ko je ura že skoraj 10 jutro.
0: Zakaj pa si ti zdaj preklopil na ta štajerski narečje?
1: Ker mi tako paše.
0: Pa to nam ne paše, ker smo gorenci.
1: Kak ne, pa saviš, da... Zapa nehaj, lepo te prosim.
0: No, bodite lepo, uživajte maksimalno. Ja. Jutr spet, ne, mi dva v isti zasedbi.
1: Novo na novo, jutr. Jutri več, ja. Ja, ko mi čakam,
0: povej, no, povej kaj.
1: Ja, malo bova spala, malo bova spala,
0: ja, ker greva ampak, danes na zabavo.
1: Tako zgodaj bova vseeno ostala, tako da zna se zgoditi, da bova jutri zelo otrujena.
0: In da bojo stavki tvorjeni debilno, ne, kaj
1: debilni
0: si včer rekel.
1: Stavki boja,
0: debilni stavki boja.
1: Se veselim.
0: Tudi jo.

0: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
1: Vem. Sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
0: Bereš mi misli.
1: ECE. Energija prihodnosti.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
4: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
3: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.com.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Dobar dan, želim Darija Štravstisu. Iz osnutka mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom prihajajo nove podrobnosti. Predvideva sklad za obnovo Irana vreden 300 milijard dolarjev ter postopno odpravo sankcij, Iran pa naj bi se zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Ker uradne vsebine še ni, dogovor zbuja dvome tudi doma. Kongresniki obeh strani od Trumpa zahtevajo, naj razkrije podrobnosti, nekateri pa nasprotujejo, da bi ameriški denar šel Iranu. Maskovo vesoljsko podjetje SpaceX pa nadaljuje osupljiv pohod na borzi. Le dni po vstopu med delničarje je njegova vrednost presegla Amazonove in se povzpela med pet najdražjih podjetij na svetu, čeprav SpaceX zasluži razmeroma malo. Vlagatelji očitno kupujejo obljubo o prihodnosti vse do Marsa. Elon Musk je ob tem postal prvi človek z bilijonom dolarjev premoženja. Analitiki sicer svarijo, da je delnica močno precenjena. Če za trenutek ostanemo v Ameriki, ameriški Pentagon je objavil nov svežen dokument o neznanih letečih predmetih. Med njimi so opisi predmetov v obliki krompirja z luskami, žarečih rdečih krogel in diska, ki naj bi nad Zimbabvejem udajal svetlobne žarke. Gre za opažanje vojakov in agentov, ki jih preiskovalci niso znali pojasniti. A pozor, dokumenti ne prinašajo nobenih dokazov o nezemeljskem življenju, ampak le primere, ki za zdaj ostajajo brez razlage.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 30, jutri kakšna stopinja več.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah za tovorna čez Črnomelj. Oviran je promet na Štajerski avtocesti na uvozu Mariborju, ki smeri Hoč proti Ljubljani. Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici od juga do centra smer Kozarje ter med Vičem in centrom proti Malencem. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Okvare vozil ovirajo promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Logatcem in Uncem proti Kopru, pa na Dolenjski avtocesti na izvozu Trebnje zahod iz smeri Ljubljane ter na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.

0: Razgled s Triglava.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
2: Dobar dan in en lep poletni pozdrav vam v studio in pa seveda našim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
1: No, začniva z OPPN Partizan in parku olimpijcev in paraolimpijcev.
2: Tako je, občani in občanke seveda vidijo, kako so se stanovanja na območju OPPN Partizana hitro zgradila, prav lepa okolica in lepa stanovanja so obogatila Jesenice, seveda pa na območju novih stanovanjskih blokov soseski Partizan dela uspešno napredujejo in se počasi približujejo zaključku. Med državno cesto in stanovanjskima dvojčkoma so parkirna mesta že urejena, zelene površine pa zasejane. Zato območje vse bolj dobiva končno podobo. Za stanovanjskima blokoma pa nastaja tudi park jeseniških olimpijcev in pa paraolimpijcev, se pravi poklon jeseniškemu športu. V njem bodo parkovne poti, otroška igrišča, spominsko obeležje, posvečeno jeseniškemu športu, jeseniškim olimpijcem in paraolimpijcem. Na Jesenicah tako korak za korakom nastaja nov javni prostor za druženje, rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa. Hkrati pa bo ohranil spomin na športne dosežke jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev. Se pravi, res je na nova kvalitetna pridobitev za Jesenice in v tem urbanističnem smislu res Jesenice dobivajo novo kvalitetno urbano podobo.
1: No, spregovoriva še o zasaditvi novih dreves v centru 2.
2: Kar veliko je bilo pritožb. Še enkrat takoj na začetku bi rad opozoril oziroma spomnil naše občanke in pa občane, da so bile na trasi vročevoda in pa vodovoda posajena drevesa in v času obnove vodovoda in pa vročevoda smo morali ta drevesa žal odstraniti. Se pravi, da so bila posajena na traso vročevoda in pa vodovoda. Tako smo na območju centra 2 ob otroškem igrišču zasadili, se pravi nadomestili nova drevesa. Ob igrišču sedaj rastejo javori, ob dostopni poti pa še dve okrasni češnji. Zasaditev predstavlja nadomestitev dreves, ki smo jih morali odstraniti zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru prenova območja oziroma dotrajane infrastrukture. Spomnila, da je bil dotrajan tako vročevod, da o vodovodu ne govorimo in tam smo zabeležili rekordne izgube, vodne izgube in seveda potreba po tej sanaciji je bila velika. Ob načrtovanju del pa smo že predvidevali tudi ponovno ozelenitev prostora, tako da nad novo infrastrukturo smo uredili ustrezno protikoreninsko zaščito in zagotovili pogoje, ki omogočajo rast novih dreves. Verjamem, da nova zasaditev bo prispevala k prijetnejši podobi soseske v prihodnjih letih, ko bodo seveda drevesa zrasta, pa bo prebivalkam in prebivalcem zagotavljala tudi več sence ter kakovostnejše bivalno okolje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o 27. redni seji Jeseniškega občinskega sveta. V bistvu gre za predzadnjo sejo v tem mandatu.
1: Tako, to bo predzadnja seja, 27. redna seja občinskega sveta občine Jesenice, ki bo danes v sredo ob 17. uri v sejni sobi občine Jesenice. Za sejo je predlagan dnevni red z 16 točkami, tako da bomo obravnavali predlog odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih naprav občine Jesenice, ki je v drugi obravnavi. Obravnavali bomo tudi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru občine Jesenice, ki je predlagan v skrajšanem postopku, in predlog pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta občine Jesenice. Pod peto točko bomo obravnavali predlog sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2026 v občini Jesenice. Potem bo nekaj predlogov za spremembo načrta razvojnih programov za obdobje 26-29 in pa 2027-2030. Pod sedmo točko bo načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, predlog dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2026. Pod osmo točko načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki predstavlja drugi predlog oziroma dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice za leto 2026. Potem pa bomo prisluhnili oziroma imenovali predstavnike občine Jesenice v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice, v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pojdeta Stražišera Jesenice, nove predstavnice občine Jesenice v svet javnega zavoda Gledališče Tone Čufar Jesenice in pa predlog za imenovanje občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2026-2030. Podali bomo pa tudi soglasje k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske. Tako da več o seji in poteku same seje pa v eni od naslednjih oddaj.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Peter Bohinec. Napovejva proslava ob dnevu državnosti.
1: Tako, na Jesenicah bo slavnostno, kot se za ta praznik dan državnosti tudi spodobi. Tako da občanke in občane vabim na slavnostno proslavo ob dnevu državnosti, ki jo občina Jesenice pripravlja skupaj z občinskim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in policijskim veteranskim društvom Sever Gorenjska. Proslava bo jutri v četrtek 18. junija ob 20. uri na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah. Če pa slučajno v primeru dežja ali slabega vremena, pa bo ta potekala v kinu Železar. V samem kulturnem programu bosta nastopila Alenka Godec in simfonični orkester Jesenice pod vodstvom dirigenta Gašperja Breznika. Tokrat bo slavnostni govornik predsednik policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska, gospod Ivan Hočevar. Vljudno vabljeni, da praznik državnosti obeležimo skupaj ponosno na Jesenicah.
0: No in ob dnevu državnosti bo tudi tradicionalno praznično srečanje na Golici.
1: Na sam praznik dneva državnosti, se pravi četrtek 25. junija, pa povabiva tudi na tradicionalno srečanje pri koči na Golici, ki ga občina Jesenice skupaj pripravlja s Planinskim društvom Jesenice. In pa lahko spomniva, da se ta dogodek organizira že vse od leta 2010. Dostop do koče bo mogoč iz različnih smeri, ob 12. uri pa bo pri koči potekala krajša slovesnost v počastitev dneva državnosti s pozdravnimi nagovori in pa kulturnim programom. Udeleženke in udeleženci bodo prejeli tudi spominsko majico in bon za topel obrok. Prijave za ta dogodek niso potrebne. Organizatorji priporočajo primerno planinsko obutev, za varnost obiskovalk in obiskovalcev pa bodo letos skrbeli člani društva GRS Jesenice. Vljudno vabljeni, da praznik državnosti preživite v prijetnem planinskem okolju in dobri družbi na naši Golici.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Haresem z vami, v naši družbi je župan Peter Pohinec. No, napovejva koncert, ki bo to soboto na Stari Savi v okviru jeseniškega poletja 2026.
1: Tako naj spomniva, da jeseniško poletje v tem letu ponuja kar 40 prireditev. Ena glavnih pa bo to soboto 20. junija ob 21. uri, ko bo na sporedu prvi izmed treh večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja, in sicer v muzeju na prostem na Stari Savi na Jesenicah. Tokrat bosta na oder stopila Željko Bebek z bendom, en večjih legend glasbene scene na območju nekdanje Jugoslavije, in pa Miran Rudan, ki s svojimi uspešnicami že vrsto let navdišuje občinstvo po vsej Sloveniji. Vstop na koncert je prost, tako da kot na vse ostale prireditve v sklopu jeseniškega poletja, in seveda naj velja povabilo na Staro Savo, da skupaj pozdravimo začetek poletja in uživamo v večeru dobre glasbe, dobrega vzdušja in pa upam, da tudi lepega poletnega vremena.
0: No, v soboto pa bo še ena slovesnost, obeležili bomo namreč 120-letnico prihoda vlaka skozi predor Karavanke.
1: 20. junij je kar naporen dan, tako da istega dne, kot bo tudi koncert, bo v jutranjih urah, se pravi do popoldanskih urah, bo pa na Hrušici potekala slovesnost ob 120-letnici prvega prihoda vlaka skozi železniški predor Karavanke na Jesenice. Občina Jesenice, Slovenske železnice in krajevna skupnost Hrušica vabimo na prireditev, ki se bo pričela ob 11. uri pred portalom železniškega predora na Hrušici. Dogodek bo posvečen pomembnemu jubileju, ki je zaznamoval razvoj Jesenic in širše regije. Zbrane bova nagovorila direktor Slovenskih železnic z infrastrukture, gospod Matjaž Kranc, in pa moja malenkost. V kulturnem programu pa bodo nastopili pihalni orkester Jesenice Knanska gora, folklorna skupina Julijana, Sonja Srna z avtorsko poezijo in pa tudi poznan slovenski glasbenik Grega Ravnik. Lepo vabljeni, da se nam pridružite in tako skupaj obeležimo pomemben imenik v zgodovini železnice, naših krajev, predvsem Hrušice in Jesenic.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Pohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.

0: masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotel Oskar Zaplata.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici imajo v delu kar nekaj projektov, vse aktualne pa našteva župan Ciril Globočnik.
9: Ja, lahko rečem, no, da dobro dela napredujejo pri sanaciji porušene ceste v Dragi, to se pravi makadamska cesta, od gostišča Draga naprej proti Planinci. Potem tudi sanacija mostu Črni potok, ta je na relaciji od gradu Kamen do gostišča Drage. Seveda imamo pa potem tudi kar nekaj projektov, ki so pravzaprav v zaključni fazi. Tako da lahko rečem, no, da tisto, kar smo si zadali, dela nemoteno tečejo. Zdaj bom pa še mogoče naštel nekaj takih projektov, ki smo pa jih zdaj dobili potrjene strani državne tehnične pisarne, kar je zelo spodbudno. In zdaj je tukaj lahko omenim sanacijo porušene ceste v Krpinu, torej sanacijo mostu na spodnjem otoku, ureditev odvodnjavanja s propustom v Krpinu, in pa še en most imamo za popraviti, torej proti Poljški planini, most čez Begunjščico.
8: Na Bledu so pridobili gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne v grajskem kopališču. Pridobitve se veseli tudi župan Anton Mežan.
10: Res je, gre za gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne in sicer za potrebe priveza gasilskega čolna za shranjevanje tudi tiste opreme gasilcev, katero potrebujejo ob intervencijah na jezeru. Vemo namreč, da vsaka sekunda šteje, ko je potrebno reševati, zato je sedanji sistem absolutno nesprejemljiv. Namreč čoln je parkiran na prikolici pred gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Bled. Ob intervenciji potrebno prikolico najprej pripeti na vozilo s kljuko, upati, da ni vse skupaj zaparkirano, potem peljati mimo pogosto stoječih kolon do mlina oziroma male ali velike zake, kjer so vstopno

0: dostopna mesta z ustrezno infrastrukturo, čoln splaviti v vodo in šele potem se akcija lahko začne. In v teh recimo 10 minutah se na vodi lahko zgodi že marsikaj. Zato sem se, ko je prostovoljno gasilsko društvo Bled preko 2 donatorjev na začetku mojega mandata prijelo ta čoln, odločil, da pričnemo iskati mesto nekje na vodi za čoln. Zdaj, obstoječe čolnarne so polne ali pa neprimerne zaradi načina gradnje, so predvsem boksi preozki. Zato smo se spopadli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in zdaj le, bom rekel, uspeli, smo veseli, da je tako. In upam, da bo šlo vse po načrtih in da bo prihodno sezono, torej prihodno poletno sezono, čoln pričakal že v vodi.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature bodo od 26 do 30, jutri kakšna stopinja več.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah za tovorna čez Črnomelj. Oviran je promet na Štajerski avtocesti na uvozu Mariborju, ki smeri Hoč proti Ljubljani. Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici od juga do centra smer Kozarje ter med Vičem in centrom proti Malencem. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Okvare vozil ovirajo promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Logatcem in Uncem proti Kopru, pa na Dolenjski avtocesti na izvozu Trebnje zahod iz smeri Ljubljane ter na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dal.

0: Obvestila.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. V soboto 20. junija 2026 ob 21. uri vabljeni v muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah na prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja. Na odru bosta nastopila legendarni Željko Bebek in Miran Rudan s svojo skupino ter poskrbela za večer največjih uspešnic, odličnega vzdušja in nepozabnega druženja pod zvezdami. Vstop je prost. Ne zamudite, sobota 20. junij ob 21. uri, muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah. Jeseniško poletje 2026, poletje dobrih doživetij.
2: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
3: Vem, sončna elektrarna z net met letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
2: Bereš mi misli?
3: ECE. Energija prihodnosti.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Klub Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas. Neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Slovenijo bo v prihodnjih dneh zajel prvi vročinski val tega poletja. Po napovedih Agencije za okolje bo najbolj vroče med soboto in torkom, ko bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. To pomeni, pijmo dovolj vode, stanovanje zračimo zjutraj in zvečer, čez dan pa jih zastremo. Težja opravila raje prestavite, posebej pa pazite na otroke, starejše in bolne, saj vročina njih najhitreje prizadene. Slovenija bo od danes do nedelje v znamenju kolesarske dirke po Sloveniji, zato voznike čakajo številne cestne zapore. Večina bo sicer kratkotrajnih, za čas prehoda karavane, daljše pa bodo na startih, ciljih in usponih. Največ težav pričakujte v Rogaški Slatini, Ormožu, Celju, Kranjski Gori z Vršičem in v Novem mestu. Policija svetuje pravočasno načrtovanje poti in upoštevanje navodil redarjev. Avstrijska policija pa je pri rutinski kontroli ustavila 70-letnico, ki je skoraj pol stoletja vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Izpit so ji oduzeli že pred približno 50 leti, sama pa je policistom pojasnila, da ga ne potrebuje, ker vozi le na kratke razdalje. Policisti seveda niso bili istega mnenja, sploh ker tudi avto že več let ni imel urejenega tehničnega pregleda. No, če bi za izogibanje policiji obstajal izpit, bi ga Avstrijka očitno opravila z odliko.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorski avtocesti, predpostojno v obe smeri, pa na Ljubljanski južni obvozni pred priključkom Ljubljana center, prav tako v obe smeri. Srečno, strpno in previdno do cilja.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsak dan in praznik, je naslov razstave, ki so jo pred dnevi odprli v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. O tem v prvem delu. V drugem delu pa več o sodelovanju Tržiškega in Gornjesavskega muzeja, pa tudi o bližajočih se filmskih projekcijah pod Lipo pri Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. V zadnjih treh delih se bomo mudili na Bledu, najprej bomo napovedali lutke na gradu, na to poletno muzejsko noč, ob koncu pa še teden sodobne glasbe na Bledu. Ostanite v naši družbi in nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsakdanji praznik. Tako so naslovili razstavo, ki so jo pred dnevi odprli v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. Razvoj obuval na Kranjskem in širše je zbranim predstavil avtor razstave dr. Bojan Knific.
1: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar. Ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana, torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine. Nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
2: Morda izpostavila kakšno posebno zanimivost?
1: Obuvanje v današnjem času je drugačno, kot je bilo v preteklosti. Predvsem imamo danes veliko več obutve, kot so jo imeli nekdaj. Pa zdaj ne gre za to, da bi imel včasih človek samo en par čevljev. Ne so imeli seveda tudi vsakdanja praznična obuvala. Je pa res, da je bilo tega bistveno manj. Ena stvar je recimo posebna bila, ali pa si danes mogoče težko predstavljamo, da čevlji niso bili desni pa levi, ampak do konca 19. stoletja večina ljudi nosi čevlje, ki so izdelani na glih kopit, so rekli, ne, torej so simetrični in te čevlje tudi nosijo na eni in drugi nogi, potem čez neki cajta jih obrnejo, zato da čevl ohrani to obliko, da se ne obrab nekje bolj, drugje manj. Škorni recimo so bili en znak prestiža, tudi v kmečkem okolju, torej za škorne je bilo treba precej usne imeti. Najbolj preprosta obuvala so bile cokle, najcenejša zaradi same izdelave, predvsem pa tudi zaradi usnja, ne, ker za čevle je bilo že samo usnje precej drago. Ne. Postopek je bil zahteven, dolgotrajen, zato so čevli bili zlasti recimo iz dobrega usnja, izdelani iz recimo telečjega, telečji boks recimo so kmetje uporabljali za zelo pražne čevle. Te so bile drage, ne, ker je bilo usnje tudi drago. Drevesa seveda so pa rasla in navadno je bil skoraj vsaki vasi kakšen rokodelski, bil tako spreten, da je znal cokle izdelati. Za šuštarje se je bilo pa treba izučiti, ne? Čevlari so bili pa izučeni, zelo redki samo priučeni tega poklica.
2: No, ta naglih kopiti izraz mi je bil všeč, obstajajo še kakšni taki starejši izrazi, ki jih morda danes ne poznamo?
1: Ja, velik, ne? Seveda z orodjem verjetno povezan, tudi nekaj orodje je tukaj razstavljenega. Naglih kopit so, torej pomeni, da je simetrično kopito, v Tržiču so temu tudi rekli ein parik, da delajo čevle. Žoki, verjetno poznani izraz danes, saj širše na slovenskem, ne ratečani to dobro poznajo. Mogoče že avba, marsikomu ni poznana, ampak če smo pa pri obuvanju, pa mogoče rančoš. To je visok čevl z vezalkami, sandalom so, takim posebnim sandalom so v Tržiču rekli gandice, tem golenicam so rekli bote, nizki čevli so bili hafrli, potem so nosili žlimfrčke, pa mnoga narečni izrazi obstajajo, ki so se nekdaj uporabljali in so pa šli skupaj s spremembo obutvene mode izrabe. Tudi visokim čevlom na vezalke, ki so jih nosili povsod na Slovenskem, so uporabljali znanje različna imena.
2: Če se osredotočiva samo še malce na Zgornje Savsko dolino, žoki so na ogled še kaj iz teh koncev?
1: Kar precej zanimivih obuval, torej Gornjesavski muzej Jesenice, pa hiša v Ratečah, pa Liznikova hiša, ne posod so se ohranila nektera starejša obuvala, seveda muzej to tudi zbira in nekaj teh zanimivih stvari je tukaj razstavljenih. Poleg žokov so zanimivi tudi visoki čevli z vezalkami, torej te čižme, pa predvsem cokle, ne, te so meni izjemno zanimive, ker so razstavljene stare cokle izdelane iz enega kosa lesa, kakršne so poznali tudi drugje na Slovenskem, ampak tukaj zlasti v Ratečah in v povezavi s pastirji pa s tem domačim delom je bilo to zelo priljubljeno. Pa tudi te cokle pletene z vitrami so razstavljene, sicer ene novejše, ampak prikaz tega, kakšne so bile. Pa nekatere druge čevlje, tudi čevlji, recimo visoki čevlji z vezalkami, z lesenim podplatom. To je stvar, ki je bila ne bom rekel priljubljena, ampak zaradi pomankanja usnja tam okrog druge svetovne vojne so to predvsem delavci nosili, ker za podplat izdelati lesen, lesen del je bilo ceneje in lažje kot usnjen.
0: V kulturnem programu so nastopile suhe hruške.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori so pred dnevi odprli razstavo z naslovom Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsakdanji praznik. Več o sodelovanju Tržiškega in Gornjesavskega muzeja, pa tudi o bližajočih se filmskih projekcijah pod lipo pri Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori, pa Špela Smolej Milat iz Gornjesavskega muzeja.
1: Združili smo moči oziroma Tržiški muzej je samo razstavo pripravil v sodelovanju s folklorno skupino Karavanke. Mi pa smo tudi pokukali v naše precej bogate zbirke in razstavo dopolnili z nekaterimi muzejskimi predmeti iz naših krajev. Sicer pa razstava predstavlja predvsem obutveno, seveda pa hkrati tudi oblačilno kulturo celotnega prostora takratne dežele Kranjske. Kot sem rekla, iz naših zbirk pa smo določene stvari še dodatno ponazorili iz naše Gornjesavske doline.
2: Poleti se bo v Liznjekovi domačiji oziroma ob njej tudi še veliko dogajalo. Na razstavnem področju je zdaj do jeseni zatišje, bo na ogled ta razstava. Kaj pa še pripravljate?
1: Torej že šesto leto zapored, začenjamo že naslednji petek, torej 19. junija ob 20.30 z novo sezono filmov Pod lipo. Začeli bomo s filmom Kdor ne skače Borisa Petkoviča, tudi režiser nas bo obiskal, z njim se bo pogovarjal Jan Čelesnik. Pred projekcijo, ki bo ob 21. uri, pa imamo še glasbeni nastop pevke Ane Kavčič in kitarista Žbeta Tomana.
2: Seveda bo teh projekcij skozi poletje še kar nekaj, omeniva še naslednje.
1: Tako kot vsako leto bo ena filmska projekcija na mesec. Julija 17. ravno tako ob 20.30 je film Ko pridem ven, Metoda pevca. Tudi ta režiser nas bo obiskal, pred projekcijo pa nas bo ogreval Samuel Blues z Blejske Dobrave. V avgustu smo že nekako tradicionalno avgustovski filmski večer namenili otrokom. Sicer je film seveda da primeren tudi za odrasle, gre pa za animirani film Potovanje Regratove lučke, ki govori o svetu po koncu sveta. Pred tem pa bo naša domača zeliščarka Franja Krevzal pokazala par čarovni iz narave. Zadnji film v septembru pa bo Novi sošolci, ki je nastal v režiji kranjskega režiserja Tonija Cahuneka in prikazuje življenje in težave otrok z Kosova v naših šolah.
2: Skratka, en tak prijeten poletni program tule pri Liznjekovi domačiji, tudi vse ostale enote bodo poleti odprte za ogled.
1: Ko je vse naše muzejske hiše od Jesenic do Rateč so odprte po poletnem urniku, ki ga lahko spremljate na naši spletni strani, razen Kajžankove hiše v Ratečah, ki je odprta le za najavljene skupine, seveda pa bo ves dan odprta na vaški dan 15. avgusta, ko bomo občudovali Rateško nošo in pa v tistem tednu bo naša kustosinja pedagoginja poskrbela za pester program počitniških delavnic, že teden prej pa tudi tukaj v Liznjekovi domačiji, ko bodo Kekčeva ustvarjalnice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Na Bled gremo. V naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: No, napovejva Lutke na gradu.
1: Lutke na gradu so en tak luškan program za najmlajše, kjer vse poletje razveseljujemo z igrivimi, poučnimi in pa interaktivnimi lutkovnimi predstavami. Novost letošnjega poletja je grajski abonma, v sklopu katerega si boste lahko gledali 5 predstav. To so Medvedkov klobuk, produkciji osnovne šole profesorja doktorja Josipa Plemlja Bled. Ta je na sporedu že v četrtek 18. junija. Potem pa Motovilčica, Opica in Kapitan Tantan, O vrabčku, mišku in palačinki in pa predstava Repki. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, potekajo v Grajskem parku, po vsaki izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. V primeru slabega vremena se predstave izvedejo v festivalni dvorani Bled. Morda še cena abonmajske vstopnice je 22 evrov, cena vstopnice za posamezno predstavo 6 evrov. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Bledskega gradu ali pa na grajski blagajni. Tako da lepo povabljeni v Grajski park s svojimi najmlajšimi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, natančno je na Blejskem gradu. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, napovejva poletno muzejsko noč.
1: V sklopu se slovenske akcije Poletna muzejska noč, kateri se pridružujemo vsako leto, tudi letos, vas tokrat vabimo, da v soboto 20. junija preživite svoj čas na Blejskem gradu. Od 18. ure dalje bo vstop na grad prost, pripravili pa smo pester kulturni program v našem edinstvenem grajskem ambientu. Dogajanje pa začnemo že prej, že ob 16. uri, z dogodkom Skrivnost Paracelsusovega talismana, ki nastaja v sodelovanju z Lekarniškim in alkimističnim muzejem v Radovljici. V Viteški dvorani bo na ogled razstava muzejskih predmetov, obiskovalci pa se bodo lahko preizkusili tudi v reševanju zanimivih nalog in izdelavi lastnega talismana. Program je posebej primeren za učence druge triade osnovne šole, zanimiv pa bo tudi za odrasle obiskovalce. Ob 18.30 vabljeni na voden ogled drugega dela nove stalne razstave stoji Tamplejski grad, po kateri vas bodo popeljali strokovni sodelavci Narodnega muzeja Slovenije. Za voden ogled vas prosimo, da se prijavite. Prijave pa zbiramo na elektronskem naslovu laura.grastic@zkbled.si. Ob 20. uri pa potem sledi še na spodnji terasi koncert zasedbe Tojo Tango Orkestra, največje slovenske tango zasedbe, ki že od leta 2013 s strastjo in predanostjo raziskuje bogato tradicijo argentinskega tanga, ter jo prepleta z edinstvenim glasbenim izrazom, in to bo en tak lep zaključek kulturnega programa na poletno muzejsko noč na Blejskem gradu. Vabljeni.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo na Bledu. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, napovejva še teden sodobne glasbe na Bledu.
1: Med 19. in 26. junijem bo med Ljubljano in Bledom v organizaciji inštituta ABC-da potekal že 6. teden sodobne glasbe Bled. Ta festivalski program pa se na Bledu začne 22. junija in traja do 26. junija v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled. Prihajajoča edicija festivala se vsebinsko osredotoča na kompozicijsko, raziskovalno in poustvarjalno dejavnost. Letošnji program tako ustvarja več kot 300 udeležencev z vsega sveta. Glasbeni festivalski program predstavlja nova dela rezidenčnih in gostujočih skladateljev v izvedbi različnih zasedb. V petih festivalskih dneh se bo v festivalni dvorani zvrstilo več kot 20 popoldanskih in večernih koncertov, na katerih bo predstavljen raznolik spekter sodobne glasbene ustvarjalnosti. Eden izmed koncertov bo v sredo, 24. junija, tudi na Blejskem gradu. Ob 11. uri bo najprej potekalo predkoncertno srečanje, kjer bodo obiskovalci lahko pobliže spoznali ustvarjalce in program. Ob 12. uri pa bo potem sledil koncert kondalnega kvarteta. Teden sodobne glasbe Bled tako ponuja edinstveno priložnost za doživetje svežih glasbenih idej, srečevanje ustvarjalcev ter navdihujoče povezovanje glasbe, prostora in skupnosti. Vsak dan po festivalni dvorani si lahko ogledate popoldanske in večerne koncerte, vstopnice pa najdete na spletni strani festivalne dvorane Bled. Tako da lepo vabljeni na teden sodobne glasbe Bled 2026.
0: Oddajo sva pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorski avtocesti, predpostojno v obe smeri, pa na Ljubljanski južni obvoz pred priključkom Ljubljana center, prav tako v obe smeri. Srečno, strpno in previdno do cilja.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04 531 52 49.
10: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska Osmica od 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernard od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04 531 5249 ali 04 1 855 630. www.rozmanbus.si.
11: Poslušate Radio Triglav.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vodenje države pomeni služenje vsem ljudem in varovanje zaupanja v demokracijo. Vladi je zaželela uspešno delo, hkrati pa je jasno povedala, kje so njene rdeče črte. Sodelovanje ja, vendar ne za ceno ustave, neodvisnih institucij, medijev, javnega zdravstva, šolstva in človekovih pravic. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj med tem Sloveniji sporoča. Božičnica se sliši lepo, ampak nekdo jo mora plačati. OECD zato vladi predlaga ukinitev obveznega zimskega regresa. Ukrep naj bi preveč obremenjeval javne finance in gospodarstvo. Zimski regres sicer znaša 639 evrov, kar po njihovi oceni povečuje stroške podjetij in pritiska na državno blagajno. Zato predlagajo, da ga država ukine ali pa naj o izplačilu spet odločajo delodajalci sami. Trumpova nova plesna dvorana v Beli hiši pa naj bi bila precej dražja od prvih napovedi. Namesto 200 milijonov dolarjev naj bi projekt po poročanju Washington Posta stal okoli 600 milijonov. Del stroškov pa naj bi zdaj krili tudi davkoplačevalci, čeprav je Trump obljubljal, da bo šel denar iz zasebnih žepov. Poleg tega se mu je zalomilo še pri odsevnem bazenu pri Lincolnovem spomeniku. Hoteli so lep moder učinek, dobili pa zeleno vodo zaradi alg.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je možen obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti na več odsekih, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču. Zastoje beležimo še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled.

O smrtnici. V 76. letu je umrla Ljudmila Arh iz Stare Fužine 148 v Bohinju. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 76. letu zapustila draga Ljudmila Arh iz Stare Fužine 148 v Bohinju. Pogreb bo jutri v četrtek 18. junija ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 15. ure dalje na pokopališču v Srednji vasi. V 71. letu je umrla Jasna Klinar z Koroške Bele, cesta Ivana Cankarja 4A. V 71. letu se je poslovila Jasna Klinar z Koroške Bele, cesta Ivana Cankarja 4A. Žara bo jutri v četrtek 18. junija od 11. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 18. junija ob 13. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Obvestila.
1: Vodovodna zadruga Srednja vas v Bohinju obvešča porabnike pitne vode na območju Srednje vasi v Bohinju, da prekuhavanje pitne vode ni več potrebno.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tonik z limono 1 liter le 45 centov in polnomasno mleko 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tonik z limono 1 liter le 45 centov in polnomasno mleko 1 liter

0: www.nuscenter.si.
1: 3, 2, 1, čas je za otvoritev!
0: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
1: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Žirovnici bo tudi letos potekal festival Kanšart, napoveduje ga župan Leopold Pogačar.
6: Na področju turizma in kulture se že pripravljamo na poletno dogajanje. Pred nami je, zdaj lahko že rečem, zelo suvereno tradicionalni festival Kanšart, ki bo tudi letos oživil kulturne in zgodovinske bisere Žirovnice. Seveda mislim tukaj na rojstne hiše naših velikanov. Čudovita narava pod stolom in bogata kulturna dediščina ostajajo res temelj naše turistične ponudbe in veseli me, da Žirovnica tudi letos utrjuje svoj položaj ene najbolj prepoznavnih kulturnih destinacij v Sloveniji. Vedno znova se moram pohvaliti, da smo dobili nedavno ponovno oziroma obnovili znak Slovenija Green Silver. No, pa če se dotaknem samega Kanšarta, to je poletje zgodb, glasbe in dediščine pod stolom in seveda res bi povabil na letošnji festival, ki je prepoznan blizu in daleč kot poletni festival umetnosti, kulture in pa ne nazadnje tudi druženja v Žirovnici. Dogodki bodo tudi letos potekali na naših najlepših prizoriščih kulturne dediščine in tako lahko omenim malo sceno v Čopovi rojstni hiši. In sicer je namenjena ljubiteljem umetnosti, razstav, predavanj in pogovorov. Letos bo seveda osrednji poudarek na razstavi grafika Ljubljana 71 Žirovnica, ki bo povezala ustvarjalnost priznanih umetnikov in bogato kulturno dediščino našega kraja. Potem Prešerno bo tudi v Prešernovi vrbi, v prenovljenem kompleksu Prešernove rojstne hiše in v obnovljenem gospodarskem poslopju se začenja nov programski sklop z naslovom Prešerno v vrbi. Obiskovalci čakajo poletni večeri literature, filma, umetnosti in zanimivih zgodb v ambientu rojstnega kraja našega največjega pesnika. Gre za letos novo vsebino, ki bo dodatno obogatila kulturno ponudbo Žirovnice, kajti kot je zdaj že znano, pač za tem kompleksom še naprej upravlja naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Potem se velja dotakniti pravličnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. To se pravi, v Došločah bodo potovno zaživeli pravlični večeri v prijetnem okolju ene, lahko rečem, najlepših slovenskih muzejskih hiš. Se bodo prepletale zgodbe, glasba, pripovedništvo in pa tudi filmski večeri. Dogodki pa so namenjeni vsem generacijam in vedno znova s tem dokazujemo, da imajo zgodbe prav pod stolom še prav posebno moč. Dotaknil bi se tudi družinskega dneva in koncerta v Završnici. Posebno doživetje bo leto Završnica, saj bo družinski dan ponudil sproščeno druženje za vse generacije. Vrhunec pa bo veliki poletni koncert v enem najlepših naravnih ambientov na Gorenjskem. Ne moram pa mimo Prešerne noči v Vrbi. Osrednji dogodek festivala postaja Prešerna noč v Vrbi. Letos bo ponovno v znamenju Aleksandra Meška in njegovih glasbenih prijateljev. Tukaj ne gre le za koncert, ampak gre za večer, ki povezuje glasbo, domačnost in identiteto kraja in seveda čudovit, res čudovit ambient pod Prešernovo rojstno hišo s pogledom na stol, karavanke in pa seveda tudi na naš najvišji vrh Triglav. Tako lahko povzamemno, da je Kanšart pravzaprav zgodba o Žirovnici, ki jo prepovedujemo na različne načine, o naših velikanih, o naši kulturni dediščini, o naravi in o naših ljudih. Zato mi dovolite, da vas že zdaj vabim, da tudi letošnje poletje seveda preživite z nami v Žirovnici. vse detajle.

0: dele, to se pravi datume, dneve, ure, pa najdete na spletni strani Vizit Žirovnica ali pa na Facebook strani Vizit Žirovnica, to se pravi našega Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je možen obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti na več odsekih, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, strpno tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču. Zastoje beležimo še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober dan, prijetno sredo, voščim Ula Šekula. Najprej v Maribor. V stanovanju na Taboru so našli mrtva moškega in žensko. Kriminalisti še upravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Ali je katera od oseb umrla nasilne smrti, za zdaj še ni znano. Policija bo več informacij sporočila po končani preiskavi. Europol pa je na osveženem seznamu najbolj iskanih oseb v Evropi izpostavil tudi dva Slovenca. Melisa Smrekar je iskana zaradi suma oduzema mladoletne osebe, Mitja Petrič pa zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po navedbah Europola naj bi Smrekarjeva zadrževala mladoletno Julijo Pogačar na neznani lokaciji. Za Petriča, ki naj bi z lažnimi obljubami o varnih naložbah oškodoval več ljudi, pa sumijo, da se skriva v tujini. In še v Pariz, kjer so zaradi novega vročinskega vala odprli del kanala San Martin za plavalce. Kopanje bo dovoljeno pod nadzorom reševalcev, mestne oblasti pa opozarjajo, da je skakanje z mostov še vedno prepovedano. Temperature v Franciji bi lahko sicer ta teden dosegle tudi 40 stopinj. Kasneje poleti bodo za kopanje odprli še določene dele Sene. Pariz je namreč v čiščenje reke vložil več kot milijardo evrov, tudi zaradi predlanskih olimpijskih iger, kar je bilo še pred kratkim skoraj nepredstavljivo, zdaj postaja del mestnega poletja. Kopanje sredi Pariza.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je možen obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Zaradi še ene nesreče je zaprta tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Strpni bodite še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako poleti skrbeti za kožo. Sonce, toplote, suh zrak, pesek, sol, vse to našo kožo postavlja na preizkušnjo, če sploh ne govorimo o poškodbah zaradi pretiranega izpostavljanja soncu. Koža poleti prenaša veliko zunanjih dejavnikov, zato moramo zanjo tudi dobro poskrbeti. O tem, na kaj moramo še posebej paziti, v današnji oddaji, takoj po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako poleti skrbeti za kožo. Koža poleti potrebuje skrbno nego. Čezmerno izpostavljanje soncu jo lahko močno poškoduje ter ji pobere veliko vlage, zaradi česar je koža potem videti uvela in starikava. Naše telo poleti izgubi veliko vlage, zato je pomembno, da izgubljeno tekočino ves čas nadomeščamo. Pijmo veliko vode in drugih pijač, se bomo tako koži zagotovili, da bo ostala mehka in primerno navlažena. Žejo si gasimo z vodo, limonado, svežimi sadnimi in zelenjavnimi sokovi ter kokosovo vodo. Zelo pomembno je, da v vročih dneh čim bolj zmanjšamo uživanje pijač, ki delujejo kot diuretiki, naprimer alkohol in kofein. Pitje gaziranih pijač prav tako ni priporočljivo, saj vsebujejo veliko sladkorja, ki koži pa tudi drugim delom telesa ne dene dobro. Uživajmo tudi čim več sočnega sadja, lubenice, hruške, breskve, borovnice, jagode, granatno jabolko. Vsi ti sadeži bodo kožo odlično hidrirali ter ji dali še kopico drugih hranilnih snovi. Pomembno je, da kožo zjutraj očistimo in osvežimo. Za nego kože v poletnih razmerah imamo na voljo različne izdelke, kot so hidratacijski spreji, losjoni in mleko za telo, s katerimi lahko v trenutku koži zagotovimo osvežitev. Pozorni moramo biti na njihove strukture, ki ne smejo biti ne prelahke, ne pretežke. Če imate radi predvsem naravno kozmetiko, svoje telo lahko razvajate z raznimi olji, ki bodo dodatno nahranila kožo. Primerna olja so olivno, sezamovo, mandljevo, avokadovo, kokosovo, palmino, olje čajevca in žitnih kalčkov, ki našo kožo navlažijo in ji nudijo mehkobo in prožnost. Tudi aloe vera blagodejno vpliva na našo kožo. Z njo si lahko pomagate, tudi če se zaradi prekomernega izpostavljanja soncu pojavijo opekline. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako poleti skrbeti za kožo. Nega obraza je seveda najbolj pomembna, saj je koža na obrazu najbolj izpostavljena zunanjim dejavnikom. Poleg preparatov z zaščitnimi faktorji je dobro uporabljati tudi razne hidratantne in bolj mastne kreme in maske. Izjemno pomembno je, da poleti koži na obrazu in telesu redno privoščimo piling. Predvsem moramo biti pazljivi, da se pred vsakim izpostavljanjem sončnim žarkom zaščitimo sončno kremo. Ne glede na to, kakšno polt imate, začnite s faktorjem 50 in nato preidite na faktor 30 in pri njem ostanite do konca poletja. Koža vam bo hvaležna, saj s tovrstnimi preparati ne boste preprečili zgor izsušitve in sončnih opeklin, temveč boste koži hkrati nudili tudi največjo možno zaščito. Poleti je priporočljivo, da se tuširamo krajši čas kot sicer, saj predolgo tuširanje lahko poruši naravni zaščitni sloj kože, kar na soncu lahko pomeni hitrejšo izsušitev. Uporabljajmo mlačno in hladnejšo vodo in sredstva, ki naj imajo pH čim bližji pH-ju kože. Po tuširanju pa je priporočljivo, da kože ne drgnemo z brisačo, temveč jo samo popivnamo. Pozorni moramo biti tudi na to, da po sončenju kožo dodatno navlažimo. Priporočeno je nanesti negovalno olje, ki jo kožo navlaži in jo obnavlja. Katerokoli naravno olje je dobro za nego kože po sončenju. Posebej priporočljivi pa so izdelki, ki vsebujejo vitamin E, ki koži pomaga ohranjati zdravo ravnovesje, jo zaščiti pred prostimi radikali in zmanjšuje škodo, ki je nastala zaradi UV žarkov. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako poleti skrbeti za kožo. Če želimo ohraniti zdravo in mladostno polt in se izogniti prehitremu prezgodnjemu staranju, je izredno pomembno, da kožo obraza in rok zaščitimo prav vsak dan v letu. Kljub temu, da imamo sončne žarke radi, pa nič na tem svetu ne stara naše kože hitreje kot prav sončni žarki. Sonce na koži povzroča nepopravljive posledice na kolagenskih vlaknih in neposredno vpliva na prezgodnje vidno staranje kože. Najbolj škodljivo delovanje imajo UVA žarki, ki imajo najdaljšo valovno dolžino, kar jim omogoča, da v kožo prodrejo najgloblje. Predstavljajo kar 95% vseh žarkov v atmosferi. Veliko ljudi ne ve, da prodrejo tudi skozi steklo in vodo. To pa pomeni, da na nas delujejo tudi med vožnjo z avtomobilom v zimskem vrtu ali v pisarni ob oknu. UVA žarki so dokaj enakomerno aktivni čez cel dan in ne le v najbolj vročih urah. Aktivni so tako pred 10. uro, po 17. uri in na kar tudi pogosto pozabljamo, tudi po zimi. Zmanjša se le količina žarkov, ne pa tudi njihova intenziteta. UVA žarki močno pospešujejo nastanek prostih radikalov, povzročajo tako imenovani oksidacijski stres. UVA sevanje povzroča temnenje kože in opekline. UVB žarki poškodujejo površinske plasti kože oziroma epidermis in igrajo ključno vlogo pri razvoju kancerogenih sprememb. Imajo kratko valovno dolžino in ne prodrejo v dermis, delujejo pa na povrhnico. Njihovo delovanje je največje med 10. in 14. uro. Prodrejo skozi vodo, ne pa tudi skozi steklo. Povzročajo vse oblike pigmentnih nepravilnosti na koži v 12 do 24 urah po izpostavitvi. Po začetni rdečici se koža kasneje v približno 48 urah obarva. Vsaka še tako rahla obarvanost kože pa je že poškodba. Sonce ima tudi pozitivne vplive na naše počutje in zdravje. Sončna svetloba zmanjšuje depresivnost, ker poveča izločanje dopamina in serotonina, omogoča sintezo D3 vitamina, ki je zelo pomemben, stimulira naš imunski sistem in preprečuje osteoporozo. Pozitivne učinke in zadostno sintezo D vitamina pa dosežemo z 10 do 15 minutno izpostavitvijo celega telesa soncu pred naprimer 10. uro dopoldne ali po 17. uri popoldne. Tako da za naše zdravje vsekakor ni dobro pretirano izpostavljanje soncu, sploh pa ne sredi dneva. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na Zalogi v Avtohiši Kran.
6: Citroen.
7: Ena čebula, 2 dl čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes bo potekala seja jeseniškega občinskega sveta, jutri pa se bodo sestali tudi bohinjski svetniki. Na Bledu so odprli galerijo Slavko Oblak, v soboto pa nas čaka že nov koncert v okviru jeseniškega poletja. Poglejmo podrobnosti. Danes bo potekala seja jeseniškega občinskega sveta,

0: občine Jesenice. Za sejo je predlagan dnevni red z 16 točkami, tako da bomo obravnavali predlog odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih naprav občine Jesenice, ki je v drugi obravnavi. Obravnavali bomo tudi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru občine Jesenice, ki je predlagan v skrajšenem postopku, in predlog pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta občine Jesenice. Pod peto točko bomo obravnavali predlog sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2026 v občini Jesenice. Potem bo nekaj predlogov za spremembo načrta razvojnih programov za obdobje 26-29 in pa 2027-2030. Pod sedmo točko bo načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, predlog dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2026. Pod osmo točko načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki predstavlja drugi predlog oziroma dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice za leto 2026. Potem pa bomo prisluhnili oziroma imenovali predstavnike občine Jesenice v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice, v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišera Jesenice, nove predstavnice občine Jesenice v svet javnega zavoda Gledališče Tone Čufar Jesenice in pa predlog za imenovanje občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2026-2030. Podali bomo pa tudi soglasje k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske.
1: Jutri bodo imeli sejo Bohinjskega občinskega sveta. Med točkami bodo tudi potrdili letošnje kandidate za občinske nagrajence in pa prvi rebalans proračuna. Župan Jože Sodja.
2: Ja, res je, nekaj časa ni bilo seje, prav z razlogom, ker je bilo potrebno pripraviti rebalans. To je kar nekaj dela, zato da smo uskladili želje in pa možnosti. Možnosti so bile bolj majhne, želje velike, tako da je bilo treba res tehtno jeti skozi to zadevo. Na tej seji, ki bomo imeli zdajle, prej ni šlo, ker je treba priprava gradiva in pa seveda gradivo je zahteva določen rok oddaje, da ga svetniki prejmejo, zato se je to zamaknilo. Na tej seji bomo tudi potrdili, bom rekel ne določili, ampak potrdili predloge KVMI, to je volilne komisije glede letošnjih nagrajencev za občinski praznik, ker potem nimamo dva meseca, nimamo seje in je potrebno speljati to sedaj. Ravno tako rebalans moramo speljati zaradi tega, da lahko določene zadeve peljemo naprej, da prinesemo kakšne sredstva na druge konce, kjer se bo dalo graditi, tam, ki se pa zaustavlja, pa pač sredstvo vzamemo. Jaz bom rekel, da je precej optimalen pripravljen ta rebalans, tako da v čim manjši meri stvari zaustavljamo ali pa jih sploh ne.
1: Gremo na Bled in sicer na Mrakovo domačijo, kjer so odprli galerijo Slavko Oblak. Več pa Mojca Polajnar Peternel.
3: Na Mrakovi domačiji smo odprli galerijo Slavko Oblak in s tem to domačijo, strodavno domačijo, oživljamo. Obiskovalci so si lahko prvič ogledali retrospektivo kiparja Slavka Oblaka, in ki zajema bronaste skulpture, ki jih je avtor podaril Bledu. Te bodo potem v prihodnje na ogled v galeriji po imenovanju po njem. Pomembnost nove pridobitve in pa hvaležnost za donacijo sta na prireditvi izrazila tako direktorica Zavoda za kulturo Bled magistra Lea Ferjan kot župan občine Bled Anton Mežan. Slavko Oblak pa je ob ogledu nove galerije na slovesnosti pač ni mogel skriti svoje ganjenosti in pa zadovoljstva. Potem še dodaten recimo temu gorenjski pridih pa so prireditvi vtisnili še člani Alpskega kvinteta, ki prav v letošnjem letu praznujejo 60-letnico svojega delovanja.

0: sodelovanja. Ob tej priložnosti je bila podpisana tudi tripartitna pogodba o donaciji in odkrita spominska plošča, ki je sedaj nameščena na galerijo Slavko Oblak, ki jo je prav tako izdelal kipar sam. Naj povem, da je na ogled v tej zbirki, v tej retrospektivi Slavka Oblaka 400 manjših in večjih skulptur. Zbirko pa dopolnjuje še 6 skulptur, ki so postavljeni v vrtu. Vse to je imelo svoj dom v Nemčiji na posestvu Slavka Oblaka, kjer živi že več kot 60 let. 2 skulpturi pa obiskovalce pozdravita že na vhodu v galerijo. Posebno mesto pa je v galeriji našel tudi več kot 90 let star lesen gugalni konjiček, ki ga je Slavko Oblaku stesal njegov oče. Umetnost Slavka Oblaka na domačijo vnaša predih sodobnosti, estetske svežine in novih interpretacij prostora. V prihodnje naj bi na Mrakovi domačiji program razvijali v skladu s pridobivanjem sredstev na razpisih. Na 2 razpisih so denar že pridobili, tako da si obetamo živahen program v prihodnje. Mogoče še o Slavku Oblaku nekaj podatkov. Rodil se je leta 1934 na Rečici, in sicer na kmetiji, ki se jih po domače reče pri Klemenovih. Njegov rod pa je bil povezan prav s sorodniki iz Mrakove domačije. Kot njegov oče je bil tudi on izučen tesar, vendar se po dosluženem vojaškem roku v 50-ih letih odločil za študij umetnosti v tujini. Študiral je v Münchnu in potem v svojem domu na kmetiji v Kumhausnu, kjer še vedno prebiva, postavil tudi lastno livarno za olivarne skulptur in potem oblikoval številne velike skulpture, nekatere so tudi na Bledu, 5 jih je in so povezane v podskulptur Slavka Oblaka, ki je prejemnik zlate plakete občine Bled v letu 2020. Je bil izbran za obraz Bleda in ob tej priložnosti je izšla v knjižni zbirki novembrski opus tudi monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. In v tej monografiji je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja in zdaj z galerijo Slavko Oblak se je mali deček Rečice pri Bledu ponovno vrnil v svoj rojstni kraj.
1: V soboto bo na Jesenicah potekal že nov koncert v okviru jeseniškega poletja, napoveduje ga župan Peter Bohinec.
2: In sicer ob 11. uri bomo na Hrušici pred portalom vhoda v karavanški tunel, se pravi na Hrušici pred portalom v železniški tunel, bo potekala proslava ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi tunel na Hrušico. Tako da na sam bogat kulturni program bo spremljal seveda naš pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, tako da vsi vljudno povabljeni ob 11. uri na Hrušico na to prizaditev, ki smo jo načrtovali v izvedbi skupaj s Slovenskimi železnicami, tako da se veselim, da bomo ta pomemben dogodek za razvoj Jesenic in pa nadaljne infrastrukture železniške, ki je zelo pomemben, tudi tako slavnostno obeležili. Potem pa ob 21. uri zvečer, se pravi istega dneva, v soboto, 20. junija, pa bo na sporedu prvi izmed 3 večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja in v programu bodo nastopili Željko Bebek z bendom in pa Miran Rudan Band, in sicer v muzeju, na prostem, na Stari Savi. Mislim, da naši občani in občanke to že dobro poznajo, vejo in seveda vsi vljudno vabljeni, da se nam v tem poletnem dnevu pridružite in skupaj ustvarimo en lep, prijeten poletni večer z odličnimi izvajalci.
3: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
5: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je možen obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Zaradi še ene nesreče je zaprta tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Strpni bodite še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. V soboto 20. junija 2026 ob 21. uri vabljeni v muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah na prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja. Na odru bosta nastopila legendarni Željko Bebek in Miran Rudan s svojo skupino ter poskrbela za večer največjih uspešnic, odličnega vzdušja in nepozabnega druženja pod zvezdami. Vstop je prost. Ne zamudite, sobota 20. junij ob 21. uri, muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah. Jeseniško poletje 2026, poletje dobrih doživeti.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
7: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
6: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
10: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
11: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
10: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
12: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nataša Pirc-Musar vlado poziva k previdnosti. Predsednica države je ob sprejemu nove vlade Janeza Janše poudarila, da bo opozarjala na posege v ustavni red, neodvisne institucije, medije, sodstvo, javno zdravstvo in šolstvo. Vlado je pozvala, naj se izogiba omnibus zakonom, ki združujejo več področij in lahko povzročajo pravne zaplete. Predsednica je poudarila še, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov tiša, ampak koliko različnih ljudi zna povezati. Hrvaška policija pa je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, na kateri je bilo 8 čeških državljanov. V nesreči so 4 osebe umrle, še 4 so poškodovane prepeljali v splitsko bolnišnico. Proti 33-letnemu hrvaškemu državljanu zdaj poteka preiskava zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Po navedbah Slobodne Dalmacije naj bi šlo za prvega častnika katamarana. Mladi pa niso tako brezskrbni na spletu, kot si včasih mislimo. Anketa YouReporta je pokazala, da bi 42% vprašanih najbolj prizadelo, če bi nekdo zlorabil njihovo identiteto ali brez dovoljenja delil njihove fotografije. Le 4% bi najbolj motil teden brez interneta. Zanimivo je tudi, da veliko mladih ne bi več zaupalo vplivnežu, če bi izvedeli, da sploh ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Tako da, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne, upam, da imate danes en prijeten in pa uspešen dan. No, danes pa bomo najprej govorili o novi trgovini Špar, ki se v Kranjski Gori odpira že jutri, potem pa še nekaj zelo pomembnega, pes ne sme čakati v avtu, z nami bo veterinarka Zlata Čop, govorili pa bomo tudi o kovinarski koči v Krmi, dirki po Sloveniji in krokodilih. No, zdaj pa ena, da lepo začnemo tole popoldne, z nami je angleška legenda Robbie Williams in njegova Phil. Uživajte.

0: Holding out for a hero v gorenskem popoldnevu, no upam, da vam danes dan dobro teče in da ste imeli kaj dobrega in okusnega za kosilo. No jutri pa bo v Kranjski gori kar precej živahno. Ob 9. uri se namreč na Borovški cesti 86 odpira nova trgovina Špar. Ob otvoritvi ne bo šlo samo za prvi nakup, ampak tudi za prijetno dogajanje za obiskovalce. Kaj pripravljajo, pa nam povedala Žaklina Bremec, poslovodja nove trgovine Špar v Kranjski gori.
1: Dogajanje se bo začelo ob 9. uri s slavnostno otvoritvijo. Program pa vključuje nastop pevskega zbora osnovne šole, ulične umetnike, glasbo z DJ-jem in pa brezplačne degustacije za obiskovalce. Torej vabljeni.
0: Tako da ja, jutri v Kranjski gori res ne bo manjkal dobrega vzdušja, no mi pa vas že danes vabimo k sodelovanju v nagradni igri za darilno kartico Špar v vrednosti 40 evrov. No, žrebanje pa bo jutri popovdne v gorenskem popovdnevu. Vprašanje pa se glasi, tako da zdaj pozorno poslušajte. Da bo nakup v Šparu še učinkovitejši in seveda hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah. Koliko teh blagajn je na voljo v Šparu v Kranjski gori? Imamo odgovor A, 4, odgovor B, 6 in odgovor C, 8. Odgovor pa mi kar pošljete na 03-200-120. Tako da ja, zdaj pa gremo naprej k nekaj odlični glasbi. Tukaj je pesem z naslovom Thank You.

Ivan Zakno je prebival v Gorenjskem popoldnevu. Ja, sreda gre naprej, delovni dan se počasi zaključuje, vreme pa je danes res čist poletno. Evo, popoldne bo po večini sončno z nekaj spremljive oblačnosti. V notranjosti bodo tudi možne kakšne posamezne plohe ali nevihte, najvišje dnevne temperature, pa bodo tam od 26 do 30 stopinj. Jutri pa bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, najnižje jutrene temperature pa bodo od 12 do 18 stopinj. Tako da ja, taka je vremenska napoved, sedaj pa še nekaj odlične glasbe. Tukaj je pesem z naslovom A Bar Song. Uživajte.

0: Z nami je bil Eric Clapton in njegova Wonderful Tonight, tako kot je imamo danes tako lepo, prijetno, sredino popovdne. Naslednja pa prihaja tale uspešnica. Ja, poslušali bomo Out of Reach pesem, ki je dosegla kar četrto mesto v Veliki Britaniji, bila je pa napisana prav za film Bridget Jones's Diary. Tako da, morate ostati z nami, da slišite celo.
1: Najlepši poletni pogled.
2: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
1: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
2: Več na mikakcija.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. V občini Jesenice nadaljujejo z bogatim programom prireditev Jeseniško poletje 2026. V soboto 13. junija so člani kulturno-prosvetnega, športnega in humanitarnega društva Vuk Karadžič Radovljica pripravili mednarodno obarvano vidovdansko proslavo. Folklorne skupine srbskih društev iz Slovenije in Avstrije so se predstavile z bogatim programom odrskih postavitev in pisanimi nošami ter prikazale pomen ohranjanja srbske kulture in tradicije. Posebej prisrčni so bili nastopi najmlajših članov društva Vuk Karadžič Radovljica, ki tradicijo šele spoznavajo in jo bodo ohranjali tudi v prihodnje. Zbrane je najprej pozdravil predsednik Zveze srbskih društev v Sloveniji Milan Glamočanin, ki je vidovdansko proslavo tudi odprl. Med gosti je bila tudi prva svetovalka na ambasadi Republike Srbije v Sloveniji Milica Tomić. Nastopajočim in prirediteljem je čestital tudi župan občine Jesenice Peter Bohinec. Ob prazniku svetega Vida je skupaj s predsednikom društva Miroslavom Martićem nastopajočim podelil zahvalne listine za sodelovanje na vidovdanski proslavi. Miroslav Martić se je ob tem zahvalil občini Jesenice in županu za pomoč pri izvedbi prireditve, ki je potekala v okviru jeseniškega poletja 2026. Še vedno pa poteka gradnja obvoznice Vrba, kako napreduje pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
10: Ja, lahko povem, da se na področju prometne infrastrukture nadaljuje gradnja obvoznice Vrba. To je seveda eden večjih občinskih projektov v zadnjih letih, s katerim želimo izboljšati prometno varnost, zmanjšati prometno obremenitev v naselju Vrba in zaščititi nenazadnje kulturno dediščino Franceta Prešerna, kajti cesta poteka tik ob Prešernovi rojstni hiši do sedaj. No, obvoznica, lahko rečem, da ni pomembno le za Vrbo, ki bo Vrbljane razbremenila tega res perečega prometa zaradi ožine, ampak je pomembna za celotno občinsko prometno povezavo. Lahko povem, da dela potekajo intenzivno, mi pa dovolite, no, da se ob tem zahvalim seveda prebivalcem in prebivalkam za potrebežljivost in seveda tudi za razumevanje zaradi začasnih prometnih omejitev.
11: Pet Fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Zastoje imamo na primorske avtoceste med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču. Zastoji pa so tudi na cestah Lese Bled in Bohinjska Bela Bled. Tako da, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečo na cestah.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
4: Najprej uspešnica Out of Reach, potem pa še Nejša, tako da ste v odličnih rokah.
3: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najša in tiste lepe dni v gorenskem popodnevu je dosti samo res en lep poletni dan. In ko so zunaj takšne bolj visoke temperature, se hitro zgodi tole. Samo po eno stvar skočim, pes pa ne počaka v avtu. Ampak ravno takšne kratke odločitve so lahko za našega ljubljenčka zelo, zelo nevarne. Zato pa je z nami Zlata Čop, veterinarka, ki opozarja, zakaj psa res ne smemo puščati samega v avtu.
1: Sploh ne samo poleti. Tudi po zimi ali pa jeseni, če damo avto senco, pa srečamo prijatelja, pa gremo na kavo, včasih je že tam 15-20 minut dovolj, da se kuža v avtu pregreje. Avto je kot na hitro 50 stopinj, če sonce pripeka na to pločevino, je kot če bi ga dali v pečico v kuhinji in se pregreje in ne malo kolikokrat se zgodi, da ko lastnik pride, dobi samo še kuža, ki se je že poslovil in poginil.
0: Ja, tako da res, pes ne gre z nami ali pa ne lepo ostane doma, ker avto ni čakalnica še posebej ne v teh toplih dneh. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nothing's gonna change my love v gorenskem popoldnevu, no, upam, da imate danes en prijeten in pa miren dan. Zdaj pa poglejmo še malo na ceste. Ja, zastoje imamo na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, potem tudi Kozarje Ljubljana center ter Šiška Bežigrad. Zastoje tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. No, ker pa je vreme danes kar lepo poletno, je na cestah tudi več kolesarjev, motoristov in eskirojev, tako da mal več pozornosti, ko boste na cestah. Če pa seveda opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na gorenski plaži so gorenske cene. Fletno poletno.
4: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
5: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
4: Bereš mi misli.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
7: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
14: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vrednote ustave, pravne države in solidarnosti niso ne leve, ne desne. Napovedala je, da bo opozarjala ob posegih v institucije, medije, sodstvo, zdravstvo in človekove pravice. Janša je odgovoril povezovalno, da bo izzive lažje reševati, če bodo iskali stvari, ki jih povezujejo. Na Bovškem pa iščejo pogrešenega kolesarja. Gre za 43-letnega Slovaka Miroslava Hutiro. V Slovenijo je prišel s kolesom iz Italije, nazadnje pa se je svojcem javil v soboto zvečer z območja Loga pod Mangartom, kjer je iskal prenočišče. Od takrat je njegov telefon nedosegljiv. Policija, gasilci in gorski reševalci teren pregledujejo tudi s helikopterjem in dronom, ter vse, ki bi pogrešenega morda kje opazili, prosijo za informacije. Za konec pa še v Naklo, kjer je Goran Dragić odprl novo košarkarsko igrišče, prvo v sklopu projektov njegove fundacije na Gorenjskem. Mladi so ob novih košarkarskih površinah dobili še igrišče za pickleball. To je sicer že deveto igrišče, ki ga je Dragićeva fundacija obnovila oziroma uredila v Sloveniji. V Naklem poudarjajo, da gre za pomembno pridobitev za otroke, šolo in celotno občino. Dragić pa tudi po koncu velike košarkarske kariere ostaja povezan z mladimi in športom.
5: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
4: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, Kozare, Ljubljana center ter Šiška, Bežigrad. Zastoji pa so tudi na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
11: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
10: Čez dve pesmi pa odidemo v Krim. Ja, ponovno se je odprla Kovinarska koča, ena najpomembnejših planinskih postajanj pod Triglavom. Tako da, če hočete o tem slišati malo več, ostanite z nami. Še prej pa ena odlična, tukaj je Bruno Mars in njegova Just the way you are. Uživajte.

Poslušal sem pesem The River of Dreams v gorenskem popovdnevu, no, ura pa je 11 minut čez tretjo popovdne. No, zdaj pa je ena zelo dobra novica za planince. Kovinarska koča v Krmi je ponovno odprta. Ja, to je pomembna postojanka, ker je dolina Krma ena najbolj priljubljenih izhodišč za visokogorske ture. Proti Triglavu, Kredarici, Planiki in drugim vrhovom v tem delu Julijskih Alp. No, koča je bila v zadnjih letih večkrat zaprta zaradi vremenskih nevšečnosti, poškodovane ceste in vetrolomov, zdaj pa je ponovno odprta, tako da je to odlična in dobrodošla novica. Ampak vseeno. Če greste v hribe, preverite razmere, vremensko napoved in pa stanje na poti. To ni sam romantičen izlet v super gor, v supergah, sploh če greste v visokogorje. Tako da imajte to v mislih, no zdaj pa ena odlična. Tukaj je Darja Švajger in njena Prisluhni mi. Uživajte.

To je cetinski namedelov družbo v Gorenjskem popoldnevu, no, čez dve pesmi pa še vedno ostajamo pri cestah, ampak tokrat malo drugače. Začela se je namreč dirka po Sloveniji, zato bo v naslednjih dneh na naših cestah spet kar nekaj vrhunskih kolesarjev, navijačev in ponekod tudi en tak poseben prometni režim. No, še prej pa ena odlična, tukaj je Lewis Capaldi in njegova Before You Go. Uživajte.

0: skupina ABBA in njihova No in Me, No in You, tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: 3, 2, 1, čas je za otvoritev!
2: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
1: Vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je v petek 12. junija Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve pripravilo slovesnost ob 35-letnici razbitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava z naslovom Naprej zastave slave. Na ta dan je leta 1991 na vrhu mogočnega očaka zaplapolala slovenska zastava, takrat še brez grba, a vendarle kot simbol nove države, za katero se je Slovenija odločila pol leta prej. Zastavo so razvili gorski reševalci in alpinisti pod vodstvom Janeza Brojana ob podpori helikopterja letalske enote milice. Dogodek je takrat predstavljal eno močnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja in napoved skorajšnje razglasitve samostojne in neodvisne Republike Slovenije 25. junija 1991. Na slovesnosti so se zbrali udeleženci takratnega podviga na Triglav, drugi sodelujoči v zahtevnem projektu, praporščaki Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gostje in domačini. Slavnostni govornik, minister za informiranje v prvi slovenski vladi Jelko Kacin in predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle sta izobešanje zastave označila kot veliko domoljubno dejanje in osvetlila odločilno obdobje na poti do samostojnosti, ki je zahtevalo natančne priprave, velike napore in najhujše preizkušnje, ki so potem sledile ob rojstvu države. Janez Brojan je še enkrat orisal potek izobešanja zastave na Triglavu. Ob letošnji 35-letnici so člani Društva gorske reševalne službe Mojstrana podvig ponovili in ponovno izobesili zastavo na Triglavu. Ob obletnici so v muzeju pripravili razstavo fotografij o takratnem veličastnem dogodku avtorjev Joca Žnidaršiča in Mirka Kunšiča. Na Bled pa se vračajo lutke na gradu, napoveduje pa jih Mojca Polajnar Peternel.
3: Lutke na gradu so en tak luškan program za najmlajše, kjer vse poletje razveseljujemo z igrivimi, poučnimi in pa interaktivnimi lutkovnimi predstavami. Novost letošnjega poletja je grajski abonma, v sklopu katerega si boste lahko gledali 5 predstav. To so Medvedkov klobuk, v produkciji osnovne šole profesorja doktorja Josipa Plemlja Bled. Ta je na sporedu že v četrtek 18. junija. Potem pa Motovilčica, Opica in Kapitan Tantan, O vrabčku, mišku in palačinki in pa predstava Repki.
4: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
6: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, v Kozarjah proti Ljubljana center ter v Šiški proti Bežigradu. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Tako da, srečno, če pa opazite kaj novega,

0: pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej ABBA in njihova Knowing Me, Knowing You, potem pa še Savage Garden, tako da uživajte.
1: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply v gorenskem popovdnevu. No, dan gre naprej, imamo pa lepo, prijetno, sončno popovdne. No, danes pa se je začela 32. dirka po Sloveniji. Prva etapa kolesarja pelje od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine, dolga pa je nekaj več kot 141 km. Ja, letos bo dirka imela kar 5 etap, skupaj več kot 800 km in več kot 11.000 višinskih metrov. Se pravi, če se vam zdi pot s kolesom do trgovine mal naporna, potem je tole povsem druga zgodba. Na štartu je tudi lepo število slovenskih kolesarjev, tako da bo veselje to spremljati. Zdaj pa še na praktična, ko je dirka na cestah, se lahko ponekod, so pa lahko ponekod tudi zapore in pa posebni režimi. Tako da to je vredno spremljati, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Oliver Dragojevič, tako da uživajte.

Whitney Houston in I Wanna Dance with Somebody v gorenskem popoldnevu, no zelo kmalo pa nekaj bolj eksotičnega. Danes je namreč svetovni dan krokodilov. Ki v naši bližini jih lahko vidimo in zakaj je zgodba o njihovem staranju tako zanimiva, no vse to zelo kmalo.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
2: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
7: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ulice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Mariborski policisti preiskujejo sum umora in samomora. V enem od stanovanj v mestni četrti Tabor so namreč našli dve trupli. Policija sumi, da je 63-letni moški umoril 62-letnico, na to pa življenje vzel še sebi. Policijska preiskava sodnim izvedencem in tožilstvom na terenu še poteka, zato več podrobnosti o motivu za zdaj ni znanih. Iz Črne kronike pa k novici, ki Slovenijo postavlja precej više na evropski zemljevid znanja in razvoja. Švicarski Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek je v Ljubljani odprl nov center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V njem bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Naložba je vredna okoli 90 milijonov dolarjev, Slovenija pa naj bi s tem postala eno ključnih Sandozovih razvojnih središč. Skupna vlaganja podjetja pri nas bodo do leta 2029 presegla milijardo evrov. Znanosti nam torej ne manjka, zdaj pa vprašanje, kako dobro nam gre pri tistih, ki bodo nekoč sedeli v takšnih razvojnih centrih. Nacionalni preizkusi znanja namreč kažejo, da se zatika že pri osnovah. Letošnji nacionalni preizkusi kažejo težave pri bralni pismenosti najmlajših učencev. Tretje šolci so pri slovenščini dosegli dobrih 40%, kar je pod pričakovanji in še manj kot lani. Pri matematiki je bil rezultat boljši, a več kot polovica otrok ni rešila besedilne naloge iz vsakdanjega življenja. V 6. in 9. razredu se kažejo tudi velike razlike v znanju angleščine. Rezultati tako kažejo, da bralna pismenost ni samo stvar jezika, ampak osnova za skoraj vse predmete.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, Kozarje, Ljubljana center, Šiška, Bežigrad ter Nove Jarše za Dobrova. Imamo pa zastoje tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Že čez dve pesmi pa bomo govorili o krokodilih. Ja, prav ste slišali, na Gorenjskem jih v naravi nino, kar je verjetno kar dobra stvar, ampak so pa to ene najbolj zanimivih živali na svetu. Več kmalu še prej pa Bryan Adams, Sting in Rod Stewart, tako da res legendarna naveza v pesmi All for Love. Tako da uživajte.

V Gorenjskem popoldnevu je prepevala Tina Turner in njena We Don't Need Another Hero. In upam, da danes en uspešen dan, delovni dan, pa se je za večino izmed vas, se mi zdi, že zaključil. No, danes pa je tudi en poseben dan in sicer svetovni dan krokodilov. In ja vem, na Gorenjskem jih v naravi ne boste srečali, kar je za moje bojme kar dobra novica. So pa krokodili izjemno zanimive živali. Na zemlji so njihovi predniki bili približno že 240 milijonov let nazaj, zato jim včasih rečemo kar spomin na prazgodovino. No, pogosto se reče, da se krokodili starajo drugače kot sesalci, ampak resnica pa je v tem, da rastejo zelo dolgo, ker in zaradi tega se tudi zelo počasi starajo. Niso pa nesmrtni, tako kot govorijo nekateri internetni miti. Kje pa jih lahko vidimo? Ja, za družinski izlet iz Slovenije je najbližja možnost Zagrebški živalski vrt, kjer imajo v tropski hiši tudi nilskega krokodila. Če pa bi šli res radi gledati samo krokodile, potem pa morate v Češki Protovinu, kjer je krokodili zoo, kjer pa boste videli več kot 100 krokodilov. Tako da ja, vsi oboževalci krokodilov potem nujno na Češko. No mi pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj je Shakira in njena Illegal. Uživajte.

George Michael and Freedom 90s v Gorenjskem popoldnevu, ja, tale lepo torko, lepo sredo, sončno in pa tudi tako prijetno. No, danes pa ostaja, vreme pa je takšno, popoldne bo po večini še vedno sončno, z nekaj sprejemljive oblačnosti. V notranjosti bojo tudi možne kakšne posamezne plohe ali pa nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri pa bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha, tako da imejte to v mislih, če pa ste danes slučajno zunaj, naj bo voda pri roki, sončna krema tudi za pse in otroke, pa danes še posebej velja senca, tekočina in brez zaprtih prostorov. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj so Beatles in njihova Hey Jude. Uživajte.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Ena čebula, 20 litra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici imajo v delu kar nekaj projektov, vse aktualne pa našteva župan Ciril Globočnik.
12: Ja, lahko rečem, no, da dobro dela napredujejo pri sanaciji porušene ceste v Dragi, to se pravi makadamska cesta od gostišča Draga naprej proti Planinci. Potem tudi sanacija mostu Črni potok, ta je na relaciji od gradu Kamen do gostišča Drage. Seveda imamo pa potem tudi kar nekaj projektov, ki so pravzaprav v zaključni fazi. Tako da lahko rečem, no, da tisto, kar smo si zadali, dela nemoteno tečejo. Zdaj bom pa še mogoče naštel nekaj takih projektov, ki smo pa jih zdaj dobili potrjene strani državne tehnične pisarne, kar je zelo spodbudno. In zdaj je tukaj lahko omenim sanacijo porušene ceste v Krpinu, torej sanacijo mostu na spodnjem otoku, ureditev odvodnjavanja s propustom v Krpinu, in pa še en most imamo za popraviti, torej proti Poljski planini, most čez Begunjščico.
11: Na Bledu so pridobili gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne v grajskem kopališču. Pridobitve se veseli tudi župan Anton Mežan.
13: Res je, gre za gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne, in sicer za potrebe priveza gasilskega čolna za shranjevanje tudi tiste opreme gasilcev, katero potrebujejo ob intervencijah na jezeru. Vemo namreč, da vsaka sekunda šteje, ko je potrebno reševati, zato je sedanji sistem absolutno nesprejemljiv. Namreč čoln je parkiran na prikolici pred gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Bled. Ob intervenciji potrebno prikolico najprej pripeti na vozilo s kljuko, upati, da ni vse skupaj zaparkirano, potem peljati mimo pogosto stoječih kolon do mlina oziroma male ali velike zake, kjer so vstopno izstopna mesta z ustrezno infrastrukturo, čoln splaviti v vodo in šele potem se akcija lahko začne. In v teh recimo 10 minutah se na vodi lahko zgodi že marsikaj. Zato sem se, ko je prostovoljno gasilsko društvo Bled preko dveh donatorjev na začetku mojega mandata prejelo ta čoln, odločil, da pričnemo

0: dati mesto nekje na vodi za čoven. Zdaj, obstoječe čolnarne so polne ali pa neprimerne zaradi načina gradnje, so predvsem boksi preozki. Zato smo se spopadli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in zdaj le, bom rekel, uspeli, smo veseli, da je tako. In upam, da bo šlo vse po načrtih in da bo prihodno sezono, torej prihodno poletno sezono, čoven pričakal že v vodi.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, Kozar Ljubljana center, Šiška Bežigrad ter Nove Jarše za Dobrova. Zastoji pa so tudi na cestah Lese Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Džiboni, potem pa še Nina Pušler, tako da ste v odličnih rokah.
8: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Nina Pušler, ni ona v gorenskem popoldnevu, upam, da imate danes uspešen dan, no delovni dan, pa se je za večino izmed vas že zaključil. No jutri, v četrtek, pa ob 9. uri v Kranjski gori na Boroški cesti 86 se odpira nova trgovina Špar. Ja, trgovina bo sodobno zasnovana s široko ponudbo hitro teko, delikateso, pekovskim delom in samopostrežnimi blagajnami. No takole pa smo mi že razveselili nagrajenko Marjano, ki je prejela darilno kartico Špar in pa si še enkrat spomnimo, kako se je to zgodilo.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dober dan, tukaj na drugi strani pa David, pa me zanima, če govorim z gospo Marijo.
1: Ja.
0: Ja, dober dan, vi ste pa danes mi poslala odgovor na eno vprašanje, v bistvu na vprašanje, kje se ta teden odpira nova Šparova trgovina, pa če mi lahko to še enkrat poveste, kje pa se odpira?
1: V Kranjski gori.
0: Točno tako, no. Zato, ker ste pa pravilno odgovorila, pa zdaj dobite darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. Tako da...
1: Ja, najlepša hvala.
0: Ja, Marija, še enkrat čestitke, no, tudi vi pa lahko sodelujete v tej nagradni igri za darilno kartico Špar v vrednosti kar 40 evrov. Ja, žrebanje bo jutri popoldne gorenskemu poldnevu, ampak vprašanje pa vam dam že kar sedaj. No, da bo nakup v Šparu še učinkovitejši in hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah. Koliko teh blagajn je na voljo v Šparu v Kranjski gori? Odgovor A, 4, odgovor B, 6 in odgovor C, 8. Odgovor pa mi kar pošljete na 030-220. Jutri pa izžrebamo enega srečnega nagrajenca. No, zdaj pa odidemo še nekaj k odlični glasbi. Tukaj so The Carpenters in njihova Top of the World. Uživajte.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: 3, 2, 1. Čas je za otvoritev.
3: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
2: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v Avtohiši Kranj. Citroen.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na sprejemu za novo vlado Janeza Janše poudarila, da bodo demokratične vrednote ostale njeno vodilo. Napovedala je, da se bo oglasila, kadar bo ocenila, da so ogroženi ustavni red, mediji ali neodvisne institucije. Janša pa je dejal, da bo izzive lažje reševati z dobrim sodelovanjem med institucijami. V Mariboru na taboru policisti preiskujejo smrt moškega in ženske, ki so ju zjutraj našli v stanovanju na Jezdarski ulici. Po prvih ugotovitvah naj bi 63-letni moški umoril 62-letnico, nato pa storil samomor. Kot sporoča policija, ogled kraja še poteka, tudi o motivu za zdaj še ni nič znanega, kriminalisti pa nadaljujejo zbiranjem obvestil. Sodobni zmenki pa so dobili nov globalni obrat. Kot poroča The Economist, vse več moških iz zahodnih držav partnerke išče v tujini, predvsem zaradi razočaranja nad aplikacijami za zmenke in spremenjenimi pričakovanji v odnosih. Pojav imenujejo Passport Bros. Zagovorniki govorijo o iskanju podobnih vrednot, kritiki pa opozarjajo na ekonomska neravnovesja. Zadeva torej ni črno-bela. Po eni strani gre za globalizacijo zmenkov, po drugi pa se hitro pojavijo stereotipi in vprašanja, ali so odnosi res enakopravni.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda skupaj znaša do 50 minut. Strpni bodite tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti beležimo zastoje med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Počasi gre tudi na ljubljanski obvoznici, od Rudnika proti Viču, od Kozari proti centru Ljubljane, od Šiške proti Bežigradu in še od Novih Jarš proti Zadobrovi. Na dolenski avtocesti so zastoji od Malenc proti Šmarju Sapu, mirne živce pa ohranite tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
5: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
7: Dobar dan in en lep poletni pozdrav vam v studio in pa seveda našim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
6: No, začniva z OPPN Partizan in parku olimpijcev in paraolimpijcev.
7: Tako je, občani in občanke seveda vidijo, kako so se stanovanja na območju OPPN Partizana hitro zgradila, prav lepa okolica in lepa stanovanja so obogatila Jesenice, seveda pa na območju novih stanovanjskih blokov, soseski Partizan, dela uspešno napredujejo in se počasi približujejo zaključku. Med državno cesto in stanovanjskima dvojčkoma so parkirna mesta že urejena, zelene površine pa zasejane. Zato območje vse bolj dobiva končno podobo. Za stanovanjskima blokoma pa nastaja tudi park jeseniških olimpijcev in pa paraolimpijcev, se pravi poklon jeseniškemu športu. V njem bodo parkovne poti, otroška igrišča, spominsko obeležje, posvečeno jeseniškemu športu, jeseniškim olimpijcem in paraolimpijcem. Na Jesenicah tako korak za korakom nastaja nov javni prostor za druženje, rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa. Hkrati pa bo ohranjal spomin na športne dosežke jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev. Se pravi, res je na nova kvalitetna pridobitev za Jesenice in v tem urbanističnem smislu res Jesenice dobivajo novo kvalitetno urbano podobo.
6: No, spregovoriva še o zasaditvi novih dreves v centru 2.
7: Kar veliko je bilo pritožb. Še enkrat takoj na začetku bi rad opozoril oziroma spomnil naše občanke in pa občane, da so bile na trasi vročevoda in pa vodovoda posajena drevesa in v času obnove vodovoda in pa vročevoda smo morali ta drevesa žal odstraniti. Se pravi, da so bila posajena na traso vročevoda in pa vodovoda. Tako smo na območju centra 2 ob otroškem igrišču zasadili, se pravi nadomestili nova drevesa. Ob igrišču sedaj rastejo javori, ob dostopni poti pa še dve okrasni češnji. Zasaditev predstavlja nadomestitev dreves, ki smo jih morali odstraniti zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru prenova območja oziroma dotrajane infrastrukture. Spomnila, da je bil dotrajan tako vročevod, da o vodovodu ne govorimo in tam smo zabeležili rekordne izgube, vodne izgube in seveda potreba po tej sanaciji je bila velika. Ob načrtovanju del pa smo že predvidevali tudi ponovno zelenitev prostora, tako da nad novo infrastrukturo smo uredili ustrezno protikoreninsko zaščito in zagotovili pogoje, ki omogočajo rast novih dreves. Verjamem, da nova zasaditev bo prispevala k prijetnejši podobi soseske v prihodnjih letih, ko bodo seveda drevesa zrasta, pa bo prebivalkam in prebivalcem zagotavljala tudi več sence ter kakovostnejše bivalno okolje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Haresem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Nos pregovoriva o 27. redni seji Jeseniškega občinskega sveta. V bistvu gre za predzadnjo sejo v tem mandatu.
1: Tako, to bo predzadnja seja, 27. redna seja občinskega sveta občine Jesenice, ki bo danes v sredo ob 17. uri v sejni sobi občine Jesenice. Za sejo je predlagan dnevni red z 16 točkami, tako da bomo obravnavali predlog odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih naprav v občini Jesenice, ki je v drugi obravnavi. Obravnavali bomo tudi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru občine Jesenice, ki je predlagan v skrajšenem postopku, in predlog pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta občine Jesenice. Pod peto točko bomo obravnavali predlog sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2026 v občini Jesenice. Potem bo nekaj predlogov za spremembo načrta razvojnih programov za obdobje 26-29 in pa 2027-2030. Pod sedmo točko bo načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, predlog dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2026. Pod osmo točko načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki predstavlja drugi predlog oziroma dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice za leto 2026. Potem pa bomo prisluhnili oziroma imenovali predstavnike občine Jesenice v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice, v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pojdeta Stražišele Jesenice, nove predstavnice občine Jesenice v svet javnega zavoda Gledališče Tone Čufar Jesenice in pa predlog za imenovanje občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2026-2030. Podali bomo pa tudi soglasje k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske. Tako da več o seji in poteku same seje pa v eni od naslednjih oddaj.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Peter Bohinec. Napovejva proslava ob dnevu državnosti.
1: Tako na Jesenicah bo slavnostno, kot se za ta praznik dan državnosti tudi spodobi. Tako da občanke in občane vabim na slavnostno proslavo ob dnevu državnosti, ki jo občina Jesenice pripravlja skupaj z občinskim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in policijskim veteranskim društvom Sever Gorenjska. Proslava bo jutri v četrtek 18. junija ob 20. uri na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah. Če pa slučajno v primeru dežja ali slabega vremena, pa bo ta potekala v kinu Železar. V samem kulturnem programu bosta nastopila Alenka Godec in simfonični orkester Jesenice pod vodstvom dirigenta Gašperja Breznika. Tokrat bo slavnostni govornik predsednik policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska, gospod Ivan Hočevar. Vljudno vabljeni, da praznik državnosti obeležimo skupaj ponosno na Jesenicah.
0: No in ob dnevu državnosti bo tudi tradicionalno praznično srečanje na Golici.
1: Na sam praznik dneva državnosti, se pravi četrtek 25. junija, pa povabiva tudi na tradicionalno srečanje pri koči na Golici, ki ga občina Jesenice skupaj pripravlja s planinskim društvom Jesenice. In pa lahko spomniva, da se ta dogodek organizira že vse od leta 2010. Dostop do koče bo mogoč iz različnih smeri, ob 12. uri pa bo pri koči potekala krajša slovesnost v počastitev dneva državnosti s pozdravnimi nagovori in pa kulturnim programom. Udeleženke in udeleženci bodo prejeli tudi spominsko majico in bon za topel obrok. Prijave za ta dogodek pa niso potrebne. Organizatorji priporočajo primerno planinsko obutev, za varnost obiskovalk in obiskovalcev pa bodo letos skrbeli člani društva GRS Jesenice. Vljudno vabljeni, da praznik državnosti preživite v prijetnem planinskem okolju in dobri družbi na naši Golici.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Pohinec. No, napovejva koncert, ki bo to soboto na Stari Savi v okviru jeseniškega poletja 2026.
1: Tako naj spomniva, da jeseniško poletje v tem letu ponuja kar 40 prireditev. Ena glavnih pa bo to soboto 20. junija ob 21. uri, ko bo na sporedu prvi izmed treh večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja, in sicer v muzeju na prostem na Stari Savi na Jesenicah. Tokrat bosta na oder stopila Željko Bebek z bendom, en večjih legend glasbene scene na območju nekdanje Jugoslavije, in pa Miran Rudan, ki s svojimi uspešnicami že vrsto let navdušuje občinstvo po vsej Sloveniji. Vstop na koncert je prost, tako da kot na vse ostale prireditve v sklopu jeseniškega poletja, in seveda naj velja povabilo na Staro Savo, da skupaj pozdravimo začetek poletja in uživamo v večeru dobre glasbe, dobrega vzdušja in pa upam, da tudi lepega poletnega vremena.
0: No, soboto pa bo še ena slovesnost, obeležili bomo namreč 120-letnico prihoda vlaka skozi predor Karavanke.
1: 20. junij je kar naporen dan, tako da istega dne, kot bo tudi koncert, bo v jutranjih urah, se pravi do popoldanskih urah, bo pa na Hrušici potekala slovesnost ob 120-letnici prvega prihoda vlaka skozi železniški predor Karavanke na Jesenice. Občina Jesenice, Slovenske železnice in krajevna skupnost Hrušica vabimo na prireditev, ki se bo pričela ob 11. uri pred portalom železniškega predora na Hrušici. Dogodek bo posvečen pomembnemu jubileju, ki je zaznamoval razvoj Jesenic in širše regije. Zbrane bova nagovorila direktor slovenskih železnic z infrastrukture, gospod Matjaž Kranc, in pa moja malenkost. V kulturnem programu pa bodo nastopili pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, folklorna skupina Julijana, Sonja Srna z avtorsko poezijo in pa tudi poznan slovenski glasbenik Grega Ravnik. Lepo vabljeni, da se nam pridružite in tako skupaj obeležimo pomemben imenik v zgodovini železnice, naših krajev, predvsem Hrušice in Jesenic.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Pohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
0: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na cesti na Jezerca in delu ceste Svobode v Radovljici, da bo jutri v četrtek 18. junija od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla. Od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.

O smrtnici. V 76. letu je umrla Ljudmila Arh iz Stare Fužine 148 v Bohinju. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 76. letu zapustila draga Ljudmila Arh iz Stare Fužine 148 v Bohinju. Pogreb bo jutri v četrtek 18. junija ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 15. ure dalje na pokopališču v Srednji vasi. V 71. letu je umrla Jasna Klinar z Koroške Bele, cesta Ivana Cankarja 4A. V 71. letu se je poslovila Jasna Klinar z Koroške Bele, cesta Ivana Cankarja 4A. Žara bo jutri v četrtek 18. junija od 11. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 18. junija ob 13. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Lepo pozdravljeni v literarnem utrinku, Monika Sušan sem v vaši družbi. Danes pa prisluhnite pesmi Angeli varuhi Toneta Pavčka. Angeli so mila, fina bitja. Skrili in človeškim telesom, vendar niso iz našega žitja, pripadajo po izvoru nebesom. Ni znano, kdaj in kje so rojeni, zakaj so mladi in zmeraj ob toku, zakaj so za spremljanje dodeljeni nebogljenemu starcu ali otroku. Tako angel varuh postane in je vse dni in noči v službi, brez odmora, plačila in hrane, a zmeraj vesel, ker je v družbi. Angel varuh svojega varovanca spremlja, če ta želi to ali če noče, in ko z njim prek zadnjega klanca pride, na grobu njegovem joče. V literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali pesem Toneta Pavčka z naslovom Angeli varuhi.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na cesti na Jezerca in delu ceste Svobode v Radovljici, da bo jutri v četrtek 18. junija od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Naftne zaloge v državah OECD-ja pa so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so bile prisiljene odpreti svoje zasilne rezerve, saj je Iran zaradi vojne zaprl ključno hormuško ožino in popolnoma ustavil dobavo iz Perzijskega zaliva. Za umiritev ponorelih cen goriv so na svetovnih trgih doslej sprostili že več kot 250 milijard sodov nafte iz blagovnih rezerv. Gorski reševalci so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladeniču je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci, vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v ljubljanski klinični center.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, popodne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 32 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici pa od počivališča Barje do izvoza Ljubljana center.
1: Danes pod Triglavom.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes se bodo jeseniški svetniki sestali na novi 27. seji občinskega sveta, napoveduje jo župan Peter Bohinec.
6: To bo predzadnja seja, 27. redna seja občinskega sveta občine Jesenice, ki bo danes v sredo ob 17. uri v sejni sobi občine Jesenice. Za sejo je predlagan dnevni red z 16 točkami, tako da bomo obravnavali predlog odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih naprav občine Jesenice, ki je v drugi obravnavi. Obravnavali bomo tudi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru občine Jesenice, ki je predlagan v skrajšenem postopku, in predlog pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta občine Jesenice. Pod peto točko bomo obravnavali predlog sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2026 v občini Jesenice. A potem bo nekaj predlogov za spremembo načrta razvojnih programov za obdobje 26-29 in pa 2027-2030. Pod sedmo točko bo načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, predlog dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2026. Pod osmo točko načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki predstavlja drugi predlog oziroma dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice za leto 2026. Potem pa bomo prisluhnili oziroma imenovali predstavnike občine Jesenice v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice, v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice v svet javno vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Pojdeta Stražišera Jesenice, nove predstavnice občine Jesenice v svet javnega zavoda gledališče Tone Čufar Jesenice in pa predlog za imenovanje občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2026-2030. Podali bomo pa tudi soglasje k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Korenske.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Jutri bodo imeli sejo Bohinjskega občinskega sveta. Med točkami bodo tudi potrdili letošnje kandidate za občinske nagrajence in pa prvi rebalans proračuna. Župan Jože Sodja.
1: Ja, res je, nekaj časa ni bilo seje prav z razlogom, ker je bilo potrebno pripraviti rebalans. To je kar nekaj dela, zato da smo uskladili želje in pa možnosti. Možnosti so bile bolj majhne, želje velike, tako da je bilo treba res tehtno jeti skozi to zadevo. Na tej seji, ki bomo imeli zdajle, prej ni šlo, ker je treba priprava gradiva in pa seveda gradivo je zahteva določen rok oddaje, da ga svetniki prejmejo, zato se je to zamaknilo. Na tej seji bomo tudi potrdili, bom rekel ne določili, ampak potrdili predloge KVMI, to je volilne komisije, glede letošnjih nagrajencev za občinski praznik, ker potem nimamo dva meseca, nimamo seje in je potrebno speljati to sedaj. Ravno tako rebalans moramo speljati zaradi tega, da lahko določene zadeve peljemo naprej, da prinesemo kakšne sredstva na druge konce, kjer se bo dalo graditi, tam, ki se pa zaustavlja, pa pač sredstvo vzamemo. Jaz bom rekel, da je precej optimalen pripravljen ta rebalans, tako da v čim manjši meri stvari zaustavljamo ali pa jih sploh ne.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Gremo na Bled in sicer na Mrakovo domačijo, kjer so odprli galerijo Slavko Oblak. Več pa Mojca Polajnar Peternel.
1: Na Mrakovi domačiji smo odprli galerijo Slavko Oblak in s tem to domačijo, starodavno domačijo, oživljamo. Obiskovalci so si lahko prvič ogledali retrospektivo kiparja Slavka Oblaka, in, ki zajema bronaste skulpture, ki jih je avtor podaril Bledu. Te bodo potem v prihodnje na ogled v galeriji poimenovani po njem. Pomembnost nove pridobitve in pa hvaležnost za donacijo sta na prireditvi izrazila tako direktorica Zavoda za kulturo Bled magistra Lea Ferjan kot župan občine Bled Anton Mežan. Slavko Oblak pa je ob ogledu nove galerije na slovesnosti pač ni mogel skriti svoje danjenosti in pa zadovoljstva. Potem še dodaten recimo temu gorenski pridih pa so prireditvi vtisnili še člani Alpskega kvinteta, ki prav v letošnjem letu praznujejo 60-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je bila podpisana tudi tripartitna pogodba o donaciji in odkrita spominska plošča, ki je sedaj nameščena na galerijo Slavko Oblak, ki jo je prav tako izdelal kipar sam. Naj povem, da je na ogled v tej zbirki, v tej retrospektivi Slavko Oblaka 400 manjših in večjih skulptur, zbirko pa dopolnjuje še 6 skulptur, ki so postavljeni v vrtu. Vse to je imelo svoj dom v Nemčiji na posestvu Slavka Oblaka, kjer živi že več kot 60 let. 2 skulpturi pa obiskovalce pozdravita že na vhodu v galerijo. Posebno mesto pa je v galeriji našel tudi več kot 90 let star lesen gugalni konjiček, ki ga je Slavko Oblaku stesal njegov oče. Umetnost Slavka Oblaka na domačijo vnaša predih sodobnosti, estetske svežine in novih interpretacij prostora. V prihodnje naj bi na Mrakovi domačiji program razvijali v skladu s pridobivanjem sredstev na razpisih. Na 2 razpisih so denar že pridobili, tako da si obetamo živahen program v prihodnje. Mogoče še o Slavku Oblaku nekaj podatkov. Rodil se je leta 1934 na Rečici, in sicer na kmetiji, ki se jih po domače reče pri Klemenovih. Njegov rod pa je bil povezan prav sorodnik iz Mrakove domačije. Kot njegov oče je bil tudi on izučen tesar, vendar se po dosluženem vojaškem roku v 50-ih letih odločil za študij umetnosti v tujini. Študiral je v Münchnu in potem v svojem domu na kmetiji v Kumhausnu, kjer še vedno prebiva, postavil tudi lastno livarno za volivanje skulptur in potem oblikoval številne velike skulpture, nekatere so tudi na Bledu, 5 jih je in so povezane v podskulptur Slavka Oblaka, ki je prejemnik zlate plakete občine Bled v letu 2022, je bil izbran za obraz Bleda in ob tej priložnosti je izšla v knjižni zbirki Novembrski opus tudi monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. In v tej monografiji je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja, in zdaj z galerijo Slavko Oblak se je mali deček Rečice pri Bledu ponovno vrnil v svoj rastni kraj.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V soboto bo na Jesenicah potekal že nov koncert v okviru jeseniškega poletja, napoveduje ga župan Peter Bohinec.
1: In sicer ob 11. uri bomo na Hrušici pred portalom vhoda v karavanški tunel, se pravi na Hrušici pred portalom v železniški tunel, bo potekala proslava ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi tunel na Hrušico. Tako da na sam bogat kulturni program bo spremljal seveda naš pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, tako da vsi vljudno povabljeni ob 11. uri na Hrušico na to prireditev, ki smo jo načrtovali v izvedbi skupaj s Slovenskimi železnicami, tako da se veselim, da bomo ta pomemben dogodek za razvoj Jesenic in pa nadaljne infrastrukture železniške, ki je zelo pomemben, tudi tako slavnostno obeležili. Potem pa ob 21. uri zvečer, se pravi istega dneva v soboto, 20. junija, pa bo na sporedu prvi izmed treh večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja in v programu bodo nastopili Željko Bebek z bendom in pa Miran Rudan band, in sicer v muzeju na prostem, na Stari Savi. Mislim, da naši občani in občanke to že dobro poznajo, vejo, in seveda vsi vljudno vabljeni, da se nam v tem poletnem dnevu pridružite in skupaj ustvarimo en lep, prijeten poletni večer z odličnimi izvajalci.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
9: Radio Triglav. Novice.
10: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 32 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici pa od počivališča Barje do izvoza Ljubljana center.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
4: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
3: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Iščeš skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: srce.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Naftne zaloge v državah OECD-ja pa so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so bile prisiljene odpreti svoje zasilne rezerve, saj je Iran zaradi vojne zaprl ključno hormuško ožino in popolnoma ustavil dobavo iz Perzijskega zaliva. Za umiritev ponorelih cen goriv so na svetovnih trgih doslej sprostili že več kot 250 milijard sodov nafte iz blagovnih rezerv. Gorski reševalci so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladeniču je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci. Vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v ljubljanski klinični center.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici pa od počivališča Barje do izvoza Ljubljana center.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
4: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na Zalogi v Avtohiši Kranj.
4: Citroen.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Shank Rock in Vili Resnik.
7: Moja generacija.
6: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran.